Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-221-21. Takk for stolen.

Fast angen som kom atra att geva gode dörd och han är sin främmande, Lukas 16, 18. Fyrsta fölkje som fick lugna och hjärtaflottning framtan i danska kongarujnum var 20 år gamla Helena Kjellnes av Øye. Skurvitsjeren för fram av Rujtjusjugrehusnum i Kjeppmannahavn. Efter skurvitsjerna hej utvarspe samrör vi Helena som väl dotti att gröja fra vajklöjka synen tjöknum färden och är. Tack bären öllum tajmon och jag ein eller annan hot hade tack uppe barna. Skilfalkon, starsfalkon och sjukhus i vindfalkon och tajmonko och jag hade bygge för henne. Men första touchen var till hansara och jag valde i vlöj vi och deja och som hur andra människans och hans syne i livande god i himle. Hon gav gode dörd. Helena levde väl en att hög efter hesa skorvitsjer. Men så knappliga var hon tidsin bostur ur hesen löyve och hon flott i heim till frälsara sön som hon hei givet dördina medan hon levde. Och i Bibeln läser vi de näkra män och jag det finns ju hötta fall av tar rävli och sjukene och i öjder spitalska. Ta att övån måtte slåg halda sig utanför andjar gäranar så de inte smitta och ånder. Hetta var en flockur, tutsjumans, og jeg hadde leidt sammen og i neiene, tog der atler hadde ått til felax, tar vår og spedalskjer. Men henda dagen kommer Jesus fram vi her tar erom, og tar råpa av han om at hjelpa seg. Han byr tar fære til presten og byr han kanna tar som vannet var ta, tog der var presten som skulle stedfeste av sjukan var horven. Men medan tar ero av ved til presten, gjørdes tar frusker. Grunden var, at tar tro i Jesus og tar boven han gav. Tar nødt jo helt og lagene fram, men hin øyne vendte atter å takke Jesus. Han var ikke minne glæver enn hiner, og ville fegen runde i heim til sønne kære fist, men han valgte å fære til Jesus, fist at si honom, takk, fyri at han hei grøtt han, han gav gode dårdene. Spitalskan er mynd av syndene, Tui er til et spurningren som teker seg opp er hesen. Her vi er sagt Jesus er takk fyri han vi deia så innna krossen og grødde med fra munnar spedalsko som er synden. Bibelen sier, han vær sardur fyri brot okkara. Sårauer fyri miskjerer okkara. Straffen vær løgta han så vi skulle ha fri og vi saren hansara er og vid grødd.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 2 Tjejendro Kjellfjers. Takk for stolen.

Vi tar det Doris Eggers, vi sender noen Blessed Quietness. Det er en sanger som er rettelig nekk for en enskund utgaven, men der aller fleste er rettelige alternativer, vil jeg si. Nekk var nok så jazz og der, og det var en del sinter eisende. Men dette var den frieste av dem som jeg har funnet. Og jeg understår at han ønsken førersk utgave er av vesen her helt enestandende. Hva signer jeg sender? Som en affær Victor Dinesen hever trytt. Og jeg skal lese tøyningsene. Hun sang visst bare 2-3 vers, men her er det 5 vers, og jeg leser jo alle versene. Fri og still som flåen flyter, her som anden fettler av. Myska fenga hos han bryter, bort i bøkta hjertetja. Og nyleg sier, fri og skiknaie, fri og heileie, djupa trygt og i sval og sinn, tagna stormarne, letja kjekvarne, her som anden kommer inn. Og andre verset, Jesus søte himmelgjester, hels og lov og gledeber, troar veikor, styr trester, sturan åregv, borsterfer. Og tredje verset, en så regn av loftet kommer, en så solskinn himmelfra, så gos ande gråer fremor, her han fettler gjørstå. Fjorda verset, hikso bonast herrans äkor, salen trötta singur glä, lufsens streymor mildur väkor, flyter at hy ötnast det. Og femte og sista verset, ah hin frälsa dyra sälla, kvarja stund hans asjon sjå, allt i prys hans kunna tälla, allt i dvölja, honun tjå. Ja, en var signarens hankar, han var nek sunnkje fyrr, jag var ikke nu, men det är väl gott om fingrarna går att förska en spelning av oss nedsänkten där. Vi är färda att täcka en sankarträd av den här som fyra personer har sändt som vi är vägen i morgon där kom det enda. Och till er sankaren Goodness of God.

0: Well, praise gathering called the with St. John goodness of God. Og han tøyttet til først, Thomas Jakobsen tøyttan, og jeg skal lese til tøyngene her. Jeg elsker til tøyttøy nøye eimes viker. Kvønne enn det, han tøyng sterska med ber. Tøy åpne mine eier, og til jeg ledje med, vil jeg synsja om gøsk og tøyna god. Og Kåre sier, alt mot liv, du så tryggvor. Alt mot liv, du går erst vi med. Kvann andad rått av kvarjon dei vil jeg synsja om gøsk og tøyna god. Tøyn rødt som mild, lette meg i kjøkken trangter, og i mysk og nått varst du nær som ønsken annar. Jeg kjenner det som pappa, jeg kjenner det som vin, og løv mot gist av gøsk og tøyna god. Og det Thomas Jakobsen som hever tøyt handan sannsjen. Og vi har sånn, så fyrre parter av sendingene vi veien kom til å enda. Og vi færre lort etter en parter av Gjerstamal. Jeg kattelig enda parten eisen Gjerstamal, hos det ikke fra Iktus i Sølta 4. Men det var en parter av sendingene i Sønetøy av Lindene. Og du velger å bruke til heite framveis. Man kan se oppskriften i den samme til jeg prater med Paul Ferre og med Kjølvan, Daniel Adol. Men åren vi færre av lort etter sin personen, så har jeg bare en affær av hjertet takket til dere som stod dere. Det bare så vansiktene å kjenne fløven fra dere. Kjenne at tid stander sammen vi dere her, og sørge til at dette her ikke ensmannsversk, heller ikke av noen favon, men at vi stander sammen om dette her, og få han det her underfotla bådskapene, det er livende og livgjevende bådskapene ut til mennesker. Så enda för hjärtans tack. Och som sagt så färdar lustet en pastor av hjärtamål. Och hans nere pastoren, han blev tidsen upp i september i 2012. Så han är inte helt nödjör, men han är fullkomlig aktuell för tanskilt.
1: Och nu är Paul så komna gott. Välkommen Paul.
2: Tack för det. God morgon.
1: God morgon, en god dag.
2: Gott vevor. Det blikar
1: ja.
2: Atlasten.
1: Ja, jeg har ikke sagt angst, jeg har hatt av flovet og sagt lagt den i morgen.
2: Ja, virkelig godt. Så det var stått litt nyere til morgen.
1: Ja, nå hadde utsiktene.
2: Nyere av firene og sånt,
1: ja.
2: Tordene.
1: Ja.
2: Så, jeg halte at vi nevnte Lukas evangelium sørst. Jeg hadde lest litt som Lukas.
1: Ja, ja.
2: Jeg har også nært i Apostelsøen i året. Det er på en måte samme tråd. Og det er særlig av vers 4 i Apostelsøen i året. Men det er kanskje ikke han som leser disse 4 versene.
1: Jeg leser endelig, ja.
2: Hina fyrre børsene skriver jeg Theophilus om alt det som Jesus forundret gjør og lærer. Inntil den det han var tidsen opp, etter at han vil holde andan, hei giv apostelen som han hei utvalgt på. Fyre taimon hei han òsne etter at han hei lije vursi livande vi mongon prekv. Vi te at han i fjörde deir let har sutja se. Og tale om te som har rutskos til. Han sett i 3 verset 4 taimon hei han òsne etter at han hei lije vurst seg livet. Vi mange kunne prekve. Vi tar at han i fjørte det er lett å skjøtte seg og tale om det som har rydt oss til. At det var veldig mer særlig kast. Jeg sa vikna så igjen vi tar skjøm.
1: Ja.
2: Tror jeg at jeg har også om hessar i fjørte det er som han var her är okänligare. Men lät har skjutsats.
1: Ja.
2: Och jag har också om det i samband med att vi tar omskiftet som det har motiverat. Chataimon är att vara som han. Alltså han var som vita.
1: Ja.
2: Och han var människa. Och tar kunde alltid hitta han. Alltså. Han var omgått okänligare. Men nu var han blivit okänligare. Och ja. Nu måste han lät att ha skjutsats. Och det stämde omkring ärstans att det var bara för Taimon som han är. Som tror jag att han synte seg, kjennelig han. Og til vi kommer jeg i muskene hatt til seg hese roksanene der, og jeg var jo til dem sett at Johannes Fyrstan og jeg halte til vers 18, hvis jeg minnes rett, jeg kan lukke hitt som til vers 18, og Johannes Fyrstan, jeg var jo til Jesus, og i hese 3 kapittel, han taler om hva han skal komme. Og jeg var jo til hette og taler øyne om det. Men 18. vers i Johannes Fyrstan sier, jeg skal ikke lete artikken ferieleser etter. Jeg kommer til dere. För att uttrycka att man använder på sig ur kanske på sig ur samman hänsyn. Men tog bokstavliga så kom han till torra personliga att han var risen upp.
1: Ja.
2: Och ösne till Daniel. Ja, vi tar oss ofta om detta att nu må vi komma till Jesus och nu må vi bära allt till Jesus. Och nu må vi.
1: Ja, ja.
2: Och kvar så. Men tanken att han hette er att ta i allt vad vi önskar att ta i, men och ången tror vi att han var lyssnad.
1: Ja, ja.
2: Ikke en ögnast av dem. Enda Maria som stod här vid grövna och som han är rikig tjej eller andra och dör och som han är i livet så nära uppe ett. Enda att det görs film om det att det skulle vara bättre än vi alla så, ta sig som människor.
1: Ja.
2: Men nu också har vi de här det som har rydgjort oss till. Till det som talar i Rom. Att enda Maria säger tajens äran här vid grövna. Och det är han som ger sig källan för igen. Att hon hällde där vid Rosta Kärsman.
1: Ja.
2: Och han säger, hon säger igen, se märk värt över lakten så ska det täcka han. Alltså det var så otroligt intensivt och enighet i det. Kvar är han?
1: Ja.
2: Och är han lagt om ärstans? Är han flottare och grövning? Alltså, det är fullständigt. Ja. Och han hoxade om att han var risen. Hävast han det sagt. Och så ser han ett ögon och år, Maria. Maria? Och så kände jag honom.
1: Ja.
2: Och så skulle hon täcka honom. Och jag hörde jag en säga till att hon ville fävna honom. Men han säger, nej men tjuvim. Är det svärd färre än? Men färre syver prövar mojnar att det är färre till färre mojn och färre tycker att det är god mojn och god tycker. Och kvätt ett underfullt bål hon fick. Kvätt en underfullt tjej hon fick. Och det har totalt brött i allt att du i hennes liv. Så är det som det här är framme någon annan. Och så har jag en mänkan underfullare i hatt. Nu att han har att han var ris. Jeg tenkte om det morgen, da jeg nevnte nevårsk. Og til å være meg sagt, og til jeg tog inn røkker ikke her, så kjøtt tog jeg. Tog jeg at til så ofte vil jeg sagt, sier jeg til. Men man det ikke være helt her, at det kan ikke passe
1: nevårsk.
2: Jeg tror det er litt ikke til det akkurat intelligent. Att också så alls så här.
1: Men
2: det är väldigt lojigt att han rois, han lever med det. Han har ju med lojigt med det just faktiskt det. Kvar inte fått leverera lojigt. Och så får hon och säger då, fyra lärsvän. Att hon är, säger han. Men tar, nej så är jag sörst.
1: Tar han ju vi.
2: Tar på eira vid ett lem av oss, tar till det till att så var det några kvinnor som hade varit grövna om morgonen. Och tar inte sagt det att det säger han, alltså han var risen. Men tar var han kunde ut av vita, men han såg det inte sant. Och så tanken, här sen tanken, Daniel. Att ha i allt för vänlöst. Då tar vi det här till Emmaus. Väck från Jerusalem. Och kanske så tar sig med alla här. Kört upp vi. Allt det här som väl hänt i sig tror jag. Som bröd och fylls vid. Och så. Kämmer det sin främmande jag vill just veta. Och omdras det över. Vad är det här så upptäckte vi. Och så färdar vi till alla. Och så fär han igång då, från Moses och från salmen och från profeten och allt som var skrivet om han.
1: Ja.
2: Nei, det kjente han ikke likevel. Det var ikke nok. Skriften der ikke nok. Altså, det nok, men det ikke nok. Du skiller da?
1: Ja, ja, ja.
2: Og utan han skriften der også. Nei. Tui, ja. Skriften der tog oss om noen fakta.
1: Ja.
2: Ikke nei?
1: Ja, ja.
2: Som gikk ut just så som det hadde sagt fram og undan. Ni alltid det nevnte vi sista morgen.
1: Ja, ja.
2: Hvordan har grøyne li at det gikk ut. Men nå han her. Og så her var det sikkert av hver hun er, og han las om det han nattleser hvor jeg er. Og så lagde det han. Jeg kom inn, og så tar jeg en brei, så sa hun til han. Og ta var reien i leten opp, ta sa hun til han, men så kvarv han. Og ta måtte ut av sanna, brande kjerst i åkken til en tale, vi åkken av en, lett opp mot skrift. Han løyta en tiltøyr.
1: Nett opp.
2: Han løyta vi øren åren til på en øynasta som kua over i morgen.
1: Ja.
2: Og kjenner seg vannleisen nå. Og forsaktan som vi platt det sier fyr.
1: Ja.
2: Det han som løyta.
1: Og det det som vi slapp for vi.
2: Og det det han tanken som vi må få inn og i.
1: Ja. Du, vi kan godt være bonden som mennesker av tanken av at vi skal finne han.
2: Ja.
1: Og i tog tankene, og så langt vi er bonden av tog, så har vi det ringt.
2: Ja.
1: Og det ikke før enn det ganger opp for dere, ja, men det veldig han som kommet til dere.
2: Han kommet.
1: Han kommet, ja. Og alt samme eisen, alt uten han som kommer, så vi skal da kanskje synes nästan bakvänt i kvarsta andra som slett inte har huxat om att leid etter Jesus, ja. Knappt jag så vet jag mötte av honom.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Och till kvarsta kan det vara ringt att gå till att jag som halta sig här var runt och gjort allt vad det kunde.
2: Ja, det är detta som lyckas till och det är inte att göra näka för näka.
1: Ja.
2: Och så här har vi ju en är och som gör det då.
1: Ja.
2: Men det ikke, han som rød, så sier det, og sier det. Her ikke en hønta fra akkurat søy.
1: Her ikke, da?
2: Nei, her ikke en hønta.
1: Nei. Men her vinner alt det å få her fra hånden.
2: Det nettopp det, og øyne til her, at nå at det livet sammen vi inn, at det tror jeg Arne, og se han, og oppleve han, og mer damer vel er også om hese fjørte DNA. Altså, det må ha vært uikos rai, selv om det var til det. Her i omskiftet til alle for det var så veldig størst.
1: Ja.
2: Altså, det kom til ikke være større i omskiftet i løvn og kjattan enn dette. Og så kommer han og fire røyka tar til enn og større omskiftet
1: ja.
2: Enn dette.
1: Nesten, ja.
2: Til, det tas som är lika runt det snä.
1: Ja.
2: Ja. Jag också jag brukte det lite center såna kvalitet testa och att det är här. Att jag här var så snygga kvinnor att möta och tjänter då. Och här var så snygga män och tranter och kvar einstärchen. Hin einstärchen. Är det här en vill ha till alla? Här var ju till alla.
1: Ja.
2: Maria säger han.
1: Ja.
2: Men han säger

0: Han ja. Var alltid. Det han visste vad Thomas hade sagt och han kände allt och så lät han igen gå åtta dagar. Och så så visste han sig att det fyrta. Och stank där det stand. Och ta älta oj han säger Thomas hek. Nem. Och stick. Mm. Och cheer det. Och Thomas måste bara säga herre må in och gott. Jeg vet ikke Daniel, men dette hever være mer så karst, tror jeg, at jeg ble i øsene som Thomas så ofte, og til vårt, man trøttast, og man var bare sannor, tror jeg, man er jo den gamle naturen, tror jeg, så vi, og hun drev nye,
1: tror jeg,
0: ja, så kommer her, og han kommer, tanken tann, han kommer til min, ta frøsting nær, og snærra sett fyrir meg, og han løyer til kletten som bjarga i mer, hinn klett som vi har krinn i, og til året,
1: ja.
0: Som alt gir nøyt. Til hotellet som enka nå tøyt.
1: Ja.
0: Til bare så underfullt at han åpenbæra seg. Og så sier han etta, vi Thomas, at nå trus du, til du høver seg. Men særlig til jeg som ikke suttet og til å trykke på. Og hattet er nok akkurat lotter. Vi hadde tett av større vi hadde antan. At vi suttet han ikke.
1: Nei.
0: Altså vi er snegen.
1: Nei, tett
0: ja.
1: Tett ja. Ja. Men jeg var som skulle lese til jeg oppe i morgen til jeg sier som jeg tror ikke. En parst av tog.
0: Ja.
1: Men det går jo på øyne som du sier her. Han sier her at en god läser släpper lejsen en orat vis huxan så innan och vänder vid Herren så skall han miska någon till god och rätt och han ska rykliga fyrgeva tui säger han huxan är moinar är inte huxan är tickare och lejer tickare är inte lejer moinar säger Herren och så har vi ofta som människor hoa stäcker här och så säger bara ja det är bäst väldigt avstånden och här och jaja vi kroper händer och han är här uppe och tämma bara vara så här ja och men så säger han nei, som himmelen hakre gjør en leie mine hakre enn leie tikkere, og hoksene mine hakre enn hoksene tikkere, og så er det som hokser om meg. Tog sier han som regn og kæve fettler nier av himmelen, og fer ikke atter her, for det hever vattnet gjørende, gjørs denne fruktbære, og fyllt denne ved spøyron. Så at hun gjøver sva, asoa og breier etter, så skal årmøyt som ganger ut av munnen munnen, det skal så skal året være som ganger ut av munnen. Det skal ikke komme tømt etter, men gjøre det jeg vil, og ha etnet avrige det jeg sender det til. Og dette her er nettopp det, at han tar seg her i gamle pakta, så selv her sier han at, ja, men selv om jeg er her oppe, så lær jeg deg rekne nye. Og han lær årsutt rekne nye. Og det gjør han for så vidt eisen i det, men det er han kommet opp etter nærre. Vi at hele anden bare regner og kæver nye til dere mennesker, og har vi ikke bygd for dere. Her, altså, kvitt sånn her, i Apostelsøn 1 og 2, som du var inne i her, Jan,
0: ja.
1: Det er faktisk oppfyttelingen av hvordan årene tja i seg, altså.
0: Nettopp.
1: Og vi ser jo kvitt sånn av føreskene,
0: ja.
1: Og han nevner året kæver her, og i seg, altså. Kæver og kvitter, ja. Och det är helt otroligt att ta ett helt år, ett livande år gånger ut.
0: Yeah.
1: Det är inte som andra år.
0: Nej.
1: Det är livande. Och det är före liv vissar. För han som höjer det här året.
0: Ja.
1: Yeah. Och färdig in. Och han är ju helt bredare bland två sådana här om att han letar räkna ner i vjörerna.
0: Rätt.
1: Och han som höjer det här året. Och för låt då i ja men te som han brukar mynten ofta här och just nu gamla pack där att te som ojmarschen då torr hon är ber och vi talar när vara stein deja men känner man räkna alla
0: rätt
1: så är så blomstrad upp och te som hände för och kon ta i hette här livande år känner till och kon
0: ja. Ja, till det blir bara sex. Det gör en som dräcker och visar en räkning och som en kan fettla henne. För hon kröjer som er tar mig till garten. Och hon vill diska fyra.
1: Ja.
0: Så färd hon siktning för ihop. Men för hon tar en och tisslar en

0: Och nu tog banden när en generellt hon blev bränt. Så säger han ett omskift här. Men om tyckon det där ska vi vid vysrytt och som bet sig och som var det frälsa till. Tå att vi talar så.
1: Ja, ja.
0: Och så för han minna och kan ha att god kjöra att vi han skulle inte glöj. Då han är inte glöj. Alltså, han kommer alltid göra en så underfull han har tid lockar. Vi tar länder till att kröta och kom fast och i det som vi tar över.
1: Ja.
0: Att vi tar vart han då. Mm. Och kvi är god så fjärr och Och hur kan han inte löna mig att jag har tant han allt mitt liv och allt det här. Alltså det, kom, det kommer så öliga löknar huxander upp i det människaliga tjock.
1: Ja.
0: Och så till er fröstning alltså.
1: Ja.
0: Och så fäller det ånöget av honom.
1: Och hade du faktiskt den allvarligaste fröstning?
0: Ja, hade det den allvarligaste fröstning.
1: Ja.
0: Då är vi ordentligt under lov.
1: Ja.
0: Då skulle vi inte få en äka för en äka. Så färdigt är det. Men så kommer han och... Och jag huxar så och så ofta om det. Eller jag huxar så vilken om det. Är tjejmans för att fiska. Och alla kände Jesus.
1: Ja.
0: Och alla var det var för sovit utan vävn. Om man näka skulle hända. Och så ständer det framme till stranden. Nu tar det rent alla natten han finns. Och bara säger han. Här hade jag näka ett. Så sier jeg til at nei, jeg er ikke her. Jeg setter gaten ut til høkken min, så skulle du få. Mest litt at enda tøkene av det som du har opplevd før, ikke åpne egne på denne veien. Det er som jeg alltid så løy. Altså, at han måtte være bøyne av en jobb før, men tar ikke det som jeg så fremmede sier. Og tar jeg så alltid stendere av bresta, så sier han, tar han ikke takket inn, tar han å slå på det. Så ser Johannes ju bättre till det här. Till det här. Alltså Johannes är sin hoxande personen som han alltid är. Och han är ju just nu värd i grövna Johannes. Och Petra är ju just nu värd. Ja. Men till Herren. Och så är allt brått. Till att omskifta här.
1: Ja, ja.
0: Ja. Från att man står i självor. Och allt är vänlöst. Till Herren.
1: Ja.
0: Alltså, till er akkurat som en lyn alltså. Och så bröts allt attor.
1: Ja.
0: Och det som är här vi är inne i med Kjallvan är det här. Han talar ju vid tar, han vuxte sig livande vid många om präckvån och talar ju vid tar om det som har rydgjegods till. Och man inte skulle ha det som i det vi talade att är det nog alltså?
1: Ja.
0: Det är alltså vänlöst alltså. Och allt fallnar och allt fer. Och man tillber ungdomen och tar i allt blommar. Men alderdomen och sjuk och nej och sånt. Nej. Det kan det inte vara näck. Men nettopp till er, han kämmer. Han gör den livande. Han färdiga bränna. Och han färdiga sutsa, verliga. Att hetta. Är framan undan sagt jag ska lavera så som det är. Det är bara en fylltja av dökron. Men han hittar också en fylltja av dökron. Dökron mängan större. Det är så eller monora och att det gamla Adam. Som ju är en livande sal. Och att det sötna Adam vill att det är nutja.
1: Det
0: är sötnaste Adam vill det säga. Som ju är en lovgivande ante.
1: Ja.
0: Alltså jag ser bara att de sjönen här så är ju för så vet du samma person det ja? att din hackra tycker iver att det bara så inte för hackra nu och kort så ringde jag med över då tackar mig för det ringt sist så innan och vär så nya lära hon orskar ju som var ta så alltså väl löst ut och så säger hon vem med tej är inte att kanske skulle be för mer sjuka vi skulle be i telefonen säger jag. Du, alltså, man upplevde det här när man kom upp på hackre grund. Ja, man upplevde det här att omskifte från.
1: Ja.
0: Jag vet inte så vanlig instant och likamlig.
1: Ja.
0: Och så drar jag ut här till antalliga nyra, samma stöja. Ja. Plötsligt så lätt jag den där upp. Alltså, en uppenbering av honom.
1: Ja.
0: Att han lever. Hur ska du förklara det här? ta bästa tid då.
1: Det är alltså vi vet ju fel så vi vet ju tar sig till år här.
0: Ja.
1: Men vart är ju fyra hänt här talsmannen.
0: Ja.
1: Som ger livant ja. Är Louis
0: som är Louis.
1: Ja. Så vart det helt omöjligt alltså. Det är helt visst då.
0: Ja.
1: Ta bäst ut och alla människor. Ta gärna väl alltså. Det är Och eller ofta fel blir det sagt att det är två vägar,
0: ja.
1: Och så blir hook som utgången från Lövnon, ja. Men oj Lövnon så är det två vägar, ja.
0: Att få tröja.
1: Och det är Lövodeje. Ja. Det är trick och vantrick,
0: va. Ja, ja.
1: Och nu när du Jan det här om och så vi tar eller människor har tar för vi att trick var på det här vi nu är skott där. Og her vet vi faktisk til at, ja, så kallet heimeren, altså.
0: Ja.
1: Det tykker vi ikke, at man godteker ikke det som ikke kan forklares ut faktisk fra materien, ja. Det fysiske, som altså, man godteker, man diskuterer slett ikke noe annet, altså. Det er helt komplett omøvlet, da. Men vi som trykker, va? Vi klarar ju väl att Roma boar här så att man känner alltså. Ja, men det får ju sig hem inte till att det är inte problem. Alltså, det är jag tänkte lov där och allt fungerar som det ska som så läsna, ja. Men vi tycker att isen det att det är skapt vi orgods,
0: ja. Ja.
1: Att det är det som är kommer från något som är hackre än det som är. Ja.
0: Men den grunden är vi har troplatsen alltid väl.
1: Det ja. Men det är så huxi om att det tar vi så hitcha hade väl kanske hitcha efter efter va men tar så hitcha fram efter. Så det är ofärdligt vi tar rikt vi att trickva att god värde det. Ja, så har vi givet sån så inför mina skuldas.
0: Du helt det to att det är så lös fige att god helt och kunna en balansa. Att visst har vänt. Alltså visst har vänt alltså. Og hvis jeg ikke måtte være ui okken, måtte du?
1: Jeg vet ikke, altså. Jeg vet ikke rettelig av det. At ta Jesus åpenbærest med de mennesker,
0: ja.
1: Til øyelte nevnt.
0: Ja, til er nevnt, altså.
1: Til øyelte nevnt. Han fer bare omstøver og sjuke og alt, altså.
0: Ja, alt er nevnt.
1: Til alt er nevnt. Her er ikke stru, til å komme til Jesus, og han grøyer alt stendet da, og han er velsignet til alle mennesker, da. Og vi vet at Bibelen lærer at Jesus er åpenbæringen av, han likamlige åpenbæringen av god,
0: ja. Nettopp, ja.
1: Og jeg tykker ikke god innskyld at det skal være sverst for oss. Jeg tykker han innskyld at det skal være lagt, da. Men til at det er så lagt, er det som gjør det så sverst.
0: Ja. Ja, nu ser du det.
1: Men det är så lätt.
0: Ja, lätt då.
1: Och vill jag vid helt destruyas. Alltså vid check var mer på att här destruyas till att ge urslut då. Helt än att kvilla.
0: Lätt då.
1: Att vara oj honorna. Ja. Men ut i praktiska nu att äta vi fram just ända sen det jag vet man det. Ut i praktiska så gör vi allt för att uppfinna det som kan göra det lätt för oss, va?
0: Ja, nei, du sjalv det.
1: Du er ikke gynnsen du klakser, du er ikke gynnsen du klakser til halvnare morgen.
0: Nei,
1: og du var ikke kommet her utan du var byrjar og genga innanfor i Gjørskålet, kanskje.
0: Så er spørsmålet om hvordan tenker man er i Gjørsk.
1: Ja, det er det, ja. Og jeg minns sjalv at man så silt i middel klakser til halvnare, vi bæg i gamla preit og han lagt alla brittans preit og så nudja preit og så var det tegjen og ellen mot det var bare tvær tummer og så. Men altså, sjåver skulle alt annet godt, her platt jeg fyllt jeg vi og så.
0: Sjalvand.
1: Och så nu är det bilar,
0: ja.
1: Du kör ju beinleis, alltså, härifrån. Men så att det kommer till andra, det är svärst vi har umynt och detta till att på samma mat som vi har sett oss i en bil,
0: ja.
1: Till han som följer oss från A till B.
0: Ja.
1: På samma mat har vi sett oss i Kristus. Och i honom är vi kommit i rum från det till Löjva, från A till B.
0: Men till han... Han säger vittar det här redan för Jinko Samana att kvart vart att det talar om av en alltså kvart vart att det talar sig om av en nu med vid Jinko. Han är hårsta, han visste ja, men han vill inte ha det att se det. Men tar det helt av det skam för att åpenbära kvart att det talar om. Du tror att det tar som kvart av tajmen ska draknas över det störst. Medan han fälls vittar. Men man är så blindlöjden så ofta. Det är så skaldande i ökra livet.
1: Ja, tyst.
0: Och så för annars säga om tjänar Gustav Valta och Gustav Politska Löjver och han visste om det. Ja. Men så är det inte så att det är han som vill vara högstörsk. Han ska vara han som tjänar öll. Och så tänker han sig själv fram. Jag kan se det är med det här. Är det med det här som han är tjänar?
1: Och ta är det skaparen själv
0: som tar skaparen själv som tar vi tar som han har utvalt. Ja. Om hese vi gifte. Och nu kommer det att till det som vi börjar vid. Kvar kom till Tor?
1: Ja.
0: Tor var vår ringkund tillstånd. Det var han.
1: Ja.
0: Kvar lyckas som gröp in och ville korrigera till och utöra livet. Det är så kommer det här.
1: Ja.
0: Ja. Och kvar som vi sa med åt och nu har vi tack en sang. Tog ganska fyllt vigesen här som vi tar åt oss. Och tog sig att det är fullständiga vid den kommande åttanfyrt och höjla. Ja, men helt och inte mest att lycka väl att han vill ta sig av det. Ja. Han kommer till den alltså. Alltså, till ska jag köra till himma alltså. Nej, år är den där, år är hjärtat din och i munnen din och till år är frunna till en sån vid prätka, säger han bra och tog. Alltså, det är så svara när han är så när, så när.
1: Och det är alltid det här som du säger här, citerar Jesus, för han inte såg att det kunde. Och det är samma som han bara säger i öron och öron, och i apostelsen i ätta, inte såg att det kunde. Det som är som han ger månen av här, det är det naturliga, och så Guds rydja. Och i apostelsen i ätta, är det framvis inte kom det långt än till det här, att ta i hans tossar till om rydja, till höjre rydja gos till, ja, kan jag göra det här? Jo, därför är det nu du får det ändra i Israel, va? Så är det utan naturliga och utan politiska.
0: Ja.
1: Och det är inte här. Va? Och jag vet inte, men jag må säga som så, jag syns att det kommer till Israel. Va? Jag tycker att åren till Jesus ännu det är galtande. Det kommer inte till om vi kan färgen här och sätta oss en egna valt. Ja. Det kommer till sin natur. Han färre utföra det.
0: Ja.
1: Och då kommer vi kvarst. Men så upptäckten av Israel, akkurat som lärare Sveinande var det här, att vi sitter inte rydde gods.
0: Mm. Mm-hmm. Det är okändliga.
1: Det är okändliga.
0: Som Roy Jakob.
1: Som Roy Jakob.
0: Ja.
1: Här är en hel sådana planer vi i Israel. Det är inte fysiska. Och det politiska och allt det här.
0: Oh, ja.
1: Men det är det här rydde gods. Det är inte så att jag tycker.
0: Ja. Hvor sanger du ska nu?
1: Jag har funnit en sang här som kom fram och Och som jag alltid faktiskt hörst ska jag glömma till att er, och till Jans Innestå. Och han synker sanchen blickvän.

0: Vi tar det Johannes i innestovet, vi sender ikke noen brikkvenn. Ja, Paul?
1: Jo. Ja, vi er inne i det samme tankene. Jeg tar ikke meg ofte i tog at hukse om mennesker, sånn som mennesker hukse om mennesker.
0: Ja.
1: Til man ser høyre, og så får man hukse her etter sjølvåren. Og ofte er det det negativa man ser, at det er nøylige. Og så er det akkurat som Atana, så er det akkurat som Herre nevner mitt navn. Nå kommer jeg til Nade Atter.
0: Mm.
1: Akkurat som disse klassikeren som er ofte nevner i, han, i Lukas Tjejen, er Simon. Jeg har nekket siden. Jeg har det siden. Och så tar han fram luknes i Jesus. Så jag kom in chat här. Han säger särskilt till dessa kvinnor. Jag kom in chat här. Du kast mig någon kost. Och du vaskar inte fötter mig när. Och du körde inte. Du har inte blivit. Och jag fick sjöjsessen ner i hemmen och chat här. Men särskilt till dessa kvinnor. Hon kom in och hon läs vi för att som attan för. Det ständs runt stå attan för för. Attan för yes. Alltså han gjorde det han har säkert haft på inne att ro skära centrum. Så attan för han. Och gjorde allt detta vi han och grät och torskade vi har så in. Och så han tog ett döme om hin så långt ut pening och ta så ölmoner och kvart för skilta. Och kvar man nu för älskan var. Och han säger sådana att han som skildar i mig. Jag tog dem till barn. Så är sådana med kvinnorna.
0: Ja.
1: Och tog sig till det här, säger han vid Simon. Alltså, Simon, hennara vang och synter är henne fyrkina. Hon är ju älskar Negv. Han som älskar Negv, han ser hur stor sig synter. Och han som älskar Lojte, han älskar inte av sig Negv. Jag börjar fyra alltså. Alltså, så begynner det här som sitter att det bara sig att älskas den. Att kvar är han så lika fyrt över synder. Och nej, han ser bara färgfrihet, riktigt nu. Ja, ja. Att det här flöjer för att komma till mig när jag är vikna. Att jag är här också människa det. Paul, är han att säga det?
0: Ja.
1: Alltså, han som är år, han är livand.
0: Mm.
1: Och han är oimär. Och så kvar som hin lagre personer i Europa kommer fram vid nöcker. Så säger han, jag har något att säga det.
0: Ja.
1: Jag har något annat. Jag kan tänka, helt övrigt en till som du kan gå ihåg.
0: Ja.
1: Och som fullständigt lägger ditt liv och tänker möte från där och gör det avväxta läsan och så framvis. Du är väl att du ska börja avväxt. Så det är fria lite utan det där på andra mat.
0: Helt visst. Men då tar jag så kom jag också med sig åren här i Johannes 15. Nu var det av första i Johan, ja.
1: Ja.
0: Han säger ta i heimren heter Tikkon skulle veta att han heter mig Arne, han heter Tikkon. Vår tid av heimren, hej heimren. Älskar sitt äkna, men vi tar att det inte av heimen. Nej, jag har utvalt tecken ur heimen, och jag heter heimen tecken. Men han säger klart och tydligt att vi är inte av heimen. Och i heimen har det avfri.
1: Ja.
0: Och det är så liksom framvägs. Alltså, om du är Paul och en och kvar andra, kvar det så är det. Färra vid att det är stöj här som heimen är det. Så är det avfri. Ofrir. Bei ui okkon og ut fru okkon.
1: Men du kvarger en annan tanke av det vi har sett att här som vi ofta har ontra stiver. Hver er røymeren?
0: Ja, det er så att det er.
1: Hver er han? Han er røymer. Ja, altså du lykker så vel som Kristus er røymer, så er røymeren røymer. Altså røymeren er ikke hatt og hatt.
0: Han er ikke utenfor okkon.
1: Nei, han er ui. Ja. Det är inte det som för inre människa som gör människa. Det är det som kommer ut i ord människa, säger Jesus.
0: Ja, det är det.
1: Och det är det som som bara är om alltså mitten hemmen och Kristus alltså ett mitten halti och andan och så framvis en sorry alla tojina bara det
0: ja ja vad du sagt att en tojle här till Petrus han då sa om dopen
1: ja
0: som han säger som inte är att oranska halsens är det inte borste
1: nej är det inte
0: nej det är inte här det ligger ja och det toj vid alla tojina är det ju i trunne än
1: Ja.
0: Men det är ju skoan den ända.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta skoan den kommer, ta ver hemma och håll att folk kommer fjärrfråk.
1: Toj är det blev så lås. Vi måste nog då ju. Jag blir ganska klackig där nu också.
0: Nej. Ta mig se det
1: sen. Så det är ju mer.
0: Ja.
1: Det är så mer. Jag har upplevt han person nu ju mer. Och kanske mest ta i stand ju det mest underfull uppgave då någon som kan oxas.
0: Ja.
1: Jag släpper vera vi och alltså har en löjr och nu ja. Det är ofta att det öser sig upp.
0: Ja, ordentligt.
1: Och det är ofta att det spottar mig.
0: Ja.
1: Alltså det som är rojmär spottar mig. Och det som är rojmär... Nu är det så gavfor. Och så framvis. Det som vi ofta hör människor säga att det är så gav.
0: Ja.
1: Ja, men det är rojmär. Det är så gav att du glömmer det verkligen. Hur ofta du huxar illt. Och så du ärst, ja men vad sikna vi är till alltså? Att det är inte långt, du är inte så långt.
0: Jag glömmer till att smatta för er.
1: Ja, det är så här. Och att det är så fantastiskt. Jag nämnde att jag har något vittighet till er, att jag fyllt just det. Och jag tycker att Herren inte är åken i loven om det. Jag nämnde ett uttryck av dig, Jerry Halsens. Det är ett äckligt uttryck,
0: ja. Ja.
1: Att det är det. Men det är grunden till att vi gör bevost.
0: Ja.
1: Tar vi stand ut härnast för herran. Att vi tar det. Vi lätt att inte släppa
0: det. Vi trossar det.
1: Ja, netto. Anden trossar
0: det. Ja.
1: Ja. Och säger nej, så ska det vara.
0: Ja.
1: Ja. Och det kan ska jag var löj att trossa så alldeles. Men ett tos så alldeles fyra at mine kære og syskjen i herren, og eisen skulle suttje etter her, at det ikke er normalt som er i løy åkere, at jeg alt dette her, har råd å dreie åkere nå. Og ikke bare til på hant av maten som vi nevnte, men eisen er hin maten, at vi tar vi i kjøft i løy som akkurat da med vel affære til og suttje.
0: Ja.
1: Og skriften sier jeg løy til alt, men det måste det att han kan få valta mer. Men jag vill ut land men allt är gag.
0: Nej.
1: Alltså hon ställer det där frukt fram.
0: Ja, och helt och med det där fruktas. Helt och med det där frukt.
1: Och man föll väl tar man det över kanske nåt ett ett annat som du fallt det här ska ju till en låta men till bara till må inte bli att en herre.
0: Nej, det där.
1: Alltså till må inte bli att tut inn i alle løvene må ikke bli vant her. Så vil jeg si
0: at. Det er måler å ha at etta for jeg livet, og så livet for jeg etta. Og det er også ikke bare om et, men alt, altså alt det her, det er jo alt lagt, vi bør ikke være alt lagt opp som etter, da. Og her i året tøkt ene seg, så jeg tog sånn om ikke at det er ikke et fremda kvinne,
1: ja.
0: Min kjekke kapittel her, i halvdre åtta, här säger han att det här att verer tjåren inte vannverter ta i hans stjäller ja? Och så lägger han till att kjalt om det är svångt
1: ja.
0: Ja, så han lägger eisen i hatta här inom du mät och allt är för så allt det antaliga är mäter så eller så och mäter blir eisen att han fysiskt mäter blir eisen till en antaliga mät ta i hans styr och ja,
1: sjövande ja, till nej, det är så allmäntligt ja. Alltså. Och är följt i min och liv så är livet mitten så är det ett allmäntligt människa som ja. Lever mitt allmäntligt människa och jag har funnit det att allt är allmäntligt människa.
0: Ja.
1: Alltså ganska allmäntligt människa ja. Alltså. Ja. Vi tar och hova sätta det i flocka. Men ja. vet är tar vi komma till kvar annan. Som allmäntliga människor, som Jesus kom till Falsche,
0: ja.
1: så följdes det här verkligen gott. Alltså människor, tej dama att vi är så
0: som människa.
1: Som människa.
0: Ja. Och det var det som Jesus gjorde. Och det som jag fick så illt ej av Jesus att han var som vanlig människa och mittlen vanlig människa. Ja. Och då blev han kallad i berg och fyra vinsvalkor. Och för attar, ja.
1: Jo, jo.
0: Tog att han var som vanlig människa och mittlen människa. Ja. Vi då var fyra hilde, Paul. Och det är ganska fler som än halta det. Att lösna inte och nu just hem i era. Vi ska halta kom väck från människan. Halt dig borste från människan.
1: Det var väl rävligt.
0: Du måste inte hetta, du måste inte vara här, du måste inte vara här. Ja? Men det är inte... Hej, Jesus också så läst ni. Så var han ångande kommit till näkran av oss.
1: Nej.
0: Så kunde han inte, han kunde slett inte komma ner. Alltså, till vi var stinkande i ålokadur. Alla sommarna. Men han kom, akkurat som färgen och femte sonen som stinkade i all, så innanför.
1: Tror jag. Vi tror kom så längt då.
0: Jag låter rätt ändå.
1: Jag låter rätt. När jag tänkte vad ett av i Hebrea bland 16. Det är hon nämnt ju en görna och det som hon dräcker och isi och hon kan bära gröje som en diska gör ständer er. Görn vill det diska till nökor. Diska fyra djäva nökor om föj. Och mer damer har huxat här. Och men tar ni och tisslar som ber det så är det onöjt. Så är det inte till gang för näkla.
0: Nej.
1: Men en bæg mövlagan er det løy vi okkar.
0: Ja.
1: Jeg bæra tarnur og tislar, og jeg bæra diskaja en avvokst som er til kak fyri okkar medmenns. Men så sier han allukka all om okkon at tid elska og videre vysrut vi som betri er og som har frelse til tå at vi tala så at vi god ikke er rettvisor så han skulle glemt verk dikkara og kærløyga nøy til det av vursk navn i hans rett hit häva tant och tjäna i den höjlova. Att uttrycka här kvart vire god seter och jag vid häva tant och jag vid tjäna för norr.
0: Ja.
1: Att det är ju människor
0: ja.
1: som det talar om.
0: Ja.
1: Men så ändrar vi att säga inte akkar era ögon kritiker har lyckats ändan ska visa samma ögonskap för en fotlovisse vän. Så tid inte vara trek men efterfylls att ha emot som vi tryck på tål i arva lyften. Jag också med det här, så tar tänkt jag er till kvart Anna. Jag ska ju öja en av fotla viss och i vävnerna så är det näck bonte till hur jag är färg om och inne medmänniska.
0: Ja.
1: Det är näka som jag knyttar sig an. Vi ser ojenskap i en fotla viss i vävnerna så sasta och ut hoj. Att jag vill omsorga han fyra munnen nästa. Fyra munnen medmänniska. Att jag ger mig vikom.
0: Ja.
1: Och det säger han då i Galatbraven. Att vi har lärt Kristus här. Ber kvars annars birar. Och uppfyller så lös lärt Kristus.
0: Ja.
1: Så Malbrans.
0: Ja.
1: Jag har alltid gett det så ont att få ta färg ut i Löv. Att vi är från i Sär Morgonlöten. Ja.
0: Ja.
1: Att han som är nu färdig hitta och de som nu färdig kommer i mitten att det är tajmen är tante och han så är tärne Kristus. Alltså jag kan inte säga att tärne Kristus vid sista en tajmen. Det är det så alldeles.
0: Han har samma tankar där i Kolosserbrann. Ja, han säger att du nu gläst är i Lyngum och inom fyra tickon. Ikke det er bare gledes i aluja, fyra aluja.
1: Nei.
0: Det er avhverden faktisk eisen i måte da.
1: Ja.
0: Så sier jeg vore, og det er som en vantar av og i Kristus lojengene som er og i holde munnen med tåla, oppfyller jeg nå fire likamhansere samkomne. Tøy tænare hennare er i våren etter tøy hushalde gods, som er i givet tikkere mittlån til fullnær av kundgjere årgods. Løndermal som er været dolt fra opphavet, allra tøy jo atta, men nå er vår åpenbæra hinn heiløve hansere. Du tæmo vilde god kundgjera hvordan du rykt og durd til er med heitningarna hetta landamal som er Kristus uttikken vogn durdarinnar. Han kundgjera vi til tæmo amina hvers menneske og læra hvers menneske vi ötlom vysdomme fyrir a kunna leia hvers menneske fram fullkomi og i Kristus fyrir hetta arbeid eisni er og struje vi kraft hansara som veldiga viskar ui mæra. Så den där kraften här så viskar ui och hon häver ett ändamål till ånden. Ja.
1: Jag har också gjort om det. Sådana kvalitet har han. När jag sa inte. Jag får ut det utav tjugoset. Och gott är sånt eller kvarna sånt. Han är papp Marius.
0: Oh, ja.
1: Och gott är han var nog försvar. Det var en flott jävla herran. Och kom han sett honom och så kände jag han. Och vad ska han bli vid att säga vem? Han bli vid att säga. Och gav vi på hål. Och gav vi på hål. Och han släppte halvt i händerna ramar. Ja. Så han är inte så långt att släppa borster. Så han är så vajkor till oss. Slätt sjukor. Ja. Men så vajkor. Jag ska inte vara här med. Och nu är det så kommit till ändan. Han visste jag nu för att vara kvar jag löt. Ja. Och Daniel, alltså nu läste du att det här. Kanske inte fullt till er där man upplever Kristus i kvar nörren. Ja. Og det var bare en så underfått løte som vi så det her sammen. Og vi mente jo kunne gå slifter, og vi bøde. Men så sank jeg det her sanns i fyrtjent lentene, og heimland. Så tomt det er kjalt i er. To en vekre himmel skiler fra hese, kaldt og ver. Og så sier han hvor stomt det er. Det kvar stottar anda trottar så tont det kallt kvarst einstakt jastas lä mer bera kan vi action tinglands den jasta där och så enda vi sin jo heimland vi poste sender han in fackrast av öllum han som är löjvan är föra sina bröder i noi sin giltast där. Och i hans kärleksfavn är min svalska av kvillagliga. Vi tar som en gång sånt att han sann sig säger man. Men hattar var så sustig för er. Och så flott igen.
0: Ja, särskilt.
1: Inne har jag varit som här är nere.
0: Ja.
1: Och det ljöva så löje att här ska styrka. Jag flyta. Det har varit vid till att jag sånt att andra flyta. Men det är kärt.
0: Ja,
1: det är kärt. Det är kärt. Ja, ja. Då ser man verkligen att det är en er en öppen hår en ingång till en är av er.
0: Ja.
1: Det är runt folk.
0: Det är alltså.
1: Ja. Jag har en lätet till men så inte han ätrottar med igen som vi han åtte. Det kan vi inte kvar kom till han. Det gör det äckligt att se han.
0: Ja.
1: Så att kände sig signa igen och i ögonen. När vi Kristus är i honom. Det är så intensivt levde han uppe att Kristus. Det var inte annat som är i näkra intresse och som är i näkra tydning. Och han har alltid livet så om ett stilt och säga ditt liv i ett gott sätt att säga sig. I tanke jag nämnde att han är i ända han tog att vi har haft sådana examen varje särliga. Det är så här sörst i arna. Kvar är han över späckliga vikna och ofta är jag sjuk och säger att det var störst.
0: Ja. Det
1: är omättligt störst. Så.
0: Det är det här. Ta det här är livande i ojocken och fyrjocken. Så är det inte den öjlig månaden mellan här och här?
1: Nej.
0: Och det är otroligt som det ger en trygt och en glädje och en fri innan.
1: Ja.
0: Det är ett för dig, han. Han viker.
1: Han är släckig till stia.
0: Han släckig till stia?
1: Nej, släckig till stia. Släckig.
0: Nej.
1: Så tog känns det ofta så här att som är brevbra och talsyr och lätt att kunna ända vid tog att vi tar var så störst skuldja vittnen runt om och så lät jag kunna lägga av och kunna allt som tinser och synderna som hans för första pjö och vi tåler renna skoj och kunna fyra sig. Här var det egen och vända Jesus. Upphavsmann och folkgrommare tror den. Det är inte fullt att göra det här. Och det är det enaste höjle vavor för gudsbaden i hela fall.
0: Ja.
1: Det är rukt, omöjligt är rukt.
0: Ja. Paul, jag får tacka dig så hjärtligt.
1: Ja, och samma håll.
0: Att du morgon kom så år.
1: Det var gott.
0: Ja.
1: Det var gott.
0: Ja.
1: Tack för det.
0: Og vi har sånn så er sendt ikke vi veien, for i morgen kom det at enda. Og til fyrre parten så spalte jeg nærkere Walter Sanger, nærkere vel Walter Sanger. Og så leser jeg hodet i eisen i bøyplene og helt av frem, i samband med det som er her i fremme sørste mye der. Og det var altså om dopen, den tydning som dopen har for åkken som trykker av Jesus. Og i det sette parten har så lyst til etter en parti av Gjerstamål, en eldre parti fra september i 2020. Henda sender igjen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken 6, og atter i morgen er klokken 5. Så etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for det, Hesafer. Musikk

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid föstenstolen från djävaren och vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-4-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Ja, hjertelig takk for deilig en sang. Vi norskast enda noen jo. Og her er det utrolig godt å høre i kveld. Og alle tøyene som gjør noen talene og gjør noen vittnesbordet, så er det kommet alle mulige mynter til meg nå i samband med det som er blevet sagt. Og jeg heter her ved Orsakæren som det må lukas ui, og heter vel Jåsen, og heter alt det er så utrolig gode mynter og på godspaten av livet, for kristne av livet som vi eier at livet. Og jeg får huske om at i sommer så kom jeg over til å knekke en grein, eller et blev vi legger noen av en så er det vokken Orsakpåte hjemme i hus. Og så också säger att det är förstått lite rätt bara att veta om man kan ska om att det kunde ju vara onkelsväckna så är kort det den här legend vi vatten och sätta det i vinterskärmen och detta var klart glas så att det här fick ljus och det gick så långt så sa jag att det kom en små spyrar och det kom flera spyrar och det var liksom lite legend också så sätta jag det i malt och sätta det i vinterhjärt. Og her stod det så i, jeg hørte seg alle togene. Og så en av henne her i halvdelen i desember måned. Nå knappte jeg så ikke opp og pikket litt grønt som jeg kom opp ur måltene. Bare ikke så når jeg var sånn her blæden som stakk opp. Og ta så ikke til at det er et nytt blæ som er kommet. Og som nå er vokst i enn mer. Og jeg hørte at det var, det var stått litt av så ikke at det er et blæ som var knekket av. Vi vet här att här blev rökta och det blev tjukla om det här att så kunde det ibliva. Det fick nödja spyrar och kunde nu bliva till flera blå. Och så vånande till en nödja verkan årsrapport. Och här höjer bäge vattnet och hette ljuset så står en tryttning. Det blev nämnt när vittnesbord Johan hette här vid gos står en mån och i ljósa gjer, tar vi skulle gjera nægat, tar vi skulle arbeida. Jeg hugsi ofta om det, nu har vi akkur haft, jeg kan ha ikke horven helt enn, men ta og gjør den kava klødd, og det blir myrst, det utrolig, det gjør stora mån, ta og kaven ligger, og fyrir jeg snakka om, ta og manen så fra Louisa og træt, ta var det nattan just ute, om kvölde. At så stora avvurskan hevda, så stora mån hevda til at at det kommer ljøs ångestvekkene fra. Jeg husker om det kvar for at jeg gikk ut i myskret. At åren vi fikk å streme, og åren da kom og veier med den bygda, hvor det var egentlig av underlig at han var veier, jeg gikk på en fjøll til grannabygdene i myskret. Om andre måneder var og andre kjøttene som lyst. Så tøtning av meg er det ljøs for dere. Og Ragnar nevnte jeg som heter hvorfor at sette en spann, og det vil jeg også se til krokkene. Da vi da finner en ordre gå nødtjeit, så fører vi det ikke å gange inn ved en kjøl. Vi er så utrolig spent å slippe at fortelle hvis jeg går nødtjeit. Da vi hører noe godt, så er vi ordentlig spent å slippe å fortelle det. Og da eier jeg som er så løs enn løkken, da vi eier hvis jeg trønner. At vi spent etter at vi får fortelle øren menneskene til å gå under kjent. Jeg har besatt at vi ødler avgrøyden og spent å fortelle gledebåskapen om dere herre og frelser. Du er testenter med Filippe Braun. At du er lov i er med Kristus og deg en vinninger. Du er det at vi at jeg gledest. Til at oansett hvert, oansett for å vite hver lykke som jeg har livet, da jeg vil eie Kristus og jeg har gjørst den. Da er det en vending til at han er ved dere. Og til han som bor etter dere, og det er vi av stedet. La dere bli sammen. God Jesus, vi takkar dig för ljose. Tack för att du är ljose hemsen. Och vi ber dig om för att du måste hjälpa oss att vara det salte som här i heimen kan
Virka vi til at løyve vinner frema, at ljøse slipper frem. Hjelp å kunne være togne sendte på, at for ut vi gleder på noen. Vi ber deg om at du måtte gjøre henne frøyme og dørve og styrke til det her. Hjelp å kunne at hitje inn og gjøre sjølve og gjøre egne årsdager og røde han. Vi vet at vi togne hjelp. Så er ikke å gjøre litt. God Jesus, jeg takker deg for det til året vi da vi kommer om kveld. Takker deg for det til sannsjen vi da var hørt og har vært sunnet. Og jeg beder om jeg vet alt må fære røyk ut til henne. Og fyllt av tær. Og vi beder om at du er som har fyllt seg for en søkken inn i er hjemme til kveld. Og har siktet kveld til vi er her. Vi lærer seg alt. Vi tøyner alle med oss henter og tar bøn som du har lært oss. Fæger var. Du som erst i himmelen, heilagt vær navnet ditt, komme riket ditt, vær vilje din som i himmelen, som i jorden. Gjev oss i dag våre daglige brød, og fyrigjev oss synder våre, så som vi eisende fyrigjev oss heimen mot våre synder. Lei oss ikke i frestingen, men frels oss fra til ytla, du er ditt i riket. Amen. Ja. Så vill först tacka tyckon som är kommen och sjura. Tack Ragnar för åren i kväll. Och tack för det tycker jag dejliga sang. Och vi kommer höra lösen mer att han och ägna. Och tack till ödd som är här i kväll. Det är så dejligt att sådja vid det som mång och og jeg håper jo, det er etter vi død. Jeg var finnes en båtskap som vi kunne takke vi oss.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.

Hetta Chey. Chey. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar det David André Østby, sammen med Caroline Nederland, Sintja Sanchin, du sier. Og akkurat dette her, som hever så omedelig stor antydning, at vi lurer etter hvert i han, hver god feiren i himmelen, hele anden i åkken, Kristus i åkken, sier hver vi velger. Helt enn å lurte etter dere egne holdet, som tar alt vi vil pilke oss nye, til at det kommer til det andelige, og gjør oss større til at det kommer til det holdslige, men det som er viktig er at vi hører hva han sier om oss. You say, eller du sier, du sier. Nu att man får läsa och hålla i ur Bibeln. Och senast tar vi inne i dopen. Och jag börjar ju vid den sista versen i kapitel 5 här i Rombrauen om att det här att loven kommer att säga att för att fattel skulle vara störst och här som synden var stor var nöjen uppåt så större. För att en så synden rådde ju dig annars så skulle dessa nöjen ro av rättvist till ävast liv i Jesus Kristus. Och så in i kapitel 6 som börjar vi, hver skulle vi ta sia? Skulle vi halta fram i syndene för att nöjen kan vara till större? Men jag så, och så för Paulus som vant, ta han så säger, ettla vita till ditt, att ödelvis som döpt är till Kristus Jesus, är döpt till dig hansara. Och jag var rätt länge in i ödelansen här och i sändningen senast. Om att hela vitt är döpt till dig hansara och uppresten hansara. Det är dig från syndernas sidan och skulle råkna någon livande för god till det som vi är, till det som god råknar och kunna. Och lära sig att det är det här att det är synden som är dig, men till vitt som i Jesus är dig från synderna. Och så lades helt han av fram och i kända kapitlet här i Rombrandon. Og han sier enn ena for her, etla vita tid ikkje brøver. Jeg taler jo til slug som kjenner lovene, at loven ræver i menneskene så lenge som til livet. Og så kommer vi gjennom døme her. Hinn gifta kvinnan er jo ved lovene bonden til mannsøyn så lenge som han livet. Men dør med avren er hun løst fra lovene vi vidkjende mannen. Hon skal tyvra kalla hårkvinna om hon mea mauren liver, djever öremannen seg, men dör mauren, hon fru fra lovene, så hon ver ikkje hårkvinna om hon djever öron manne seg. Og så venter han til faktisk å, til det samme som han sier om han vidder deg fra syndene. Han sier, så leis brøvermunner, døy jo eisne tid fra lovene vi lika med Kristus her, fyre at de skulle høyre einon øron til, honon og risner opp fra henne og deg, så vi kunne bære gode avvøkst. Sørste, nå sikkert han at han her bruker faktisk myndene på at loven og her ved synden, han kommer nærmere inn at jeg kjente kapitlet, går så til å henge sammen, hvordan det her andelige loven kan virke synd og jokkene, syndene i åkken, og det er som et tjummeband. Altså, et av løs, vi er faktisk av løslig fra lovene, altså de gamle lovene, den tøtje bovene og ødlentøy, så langt som vi lever. Men nå sier han til her, at vi er deg fra lovene, og dette er antallige mynder nå, ikke trymlige mynder, for han sier at vi er deg fra lovene, for vi skal høre en og øren til. Og det er nemlig Jesus Kristus, og vi høyre honom til. Det hever så fætlig stor antydning, til han er han som tekser av åkken, som han verelige ekta mævren til åkken, han som elsker åkken. Og jeg hørte en til å være Åke Olleskjær som tog seg om etter her, og han får inn og gi seg myndene at vi gifter mannen, at det er først til at det er en kvinne som er gift ved en mann som er perfekter. Han er ikke bare perfekter, men han peker alle tøyene og alle feiler til hans kvinne. Til etter hånden er stakkars kvinne, til hun vil bare peke ut som en som ikke feiler, alle tøyene. Men så kommer degen inn og gjør skillene, og hun færer noen mann. Og her som er avren, han er det motsatte av
til fyrre mannen. Den perfekte fyrre medveren, som alle tøyene peker i feilene ut, nå finner jeg en nødja mann, som eisen perfekte, men han peker ikke feilene ut. Tverste måte, så hver jeg for feiler det, så litter han henne oppe. Så man spør hese kvinne, hvem mann fyrtrekk du? Den gamle perfekte, eller han nudja, ratta, perfekta, han som elskar, og alla tøyna litter opp. Og det så faktisk det at han mynden som Paulus brukar her i Rombrand kapittel 6, at vi deg av Jesus her det løst fra lovene, og her vi fra syndene, som hadde fullkomlig valgt av oss, styrt av oss, fullkomlig. Og nå vi kommet inn til han som elskar oss, og her vi givet han nytt liv. Han sier så vi her, at tog med av hitt var i holdt noen, virka og hinne sindi og lister, og i vakter våre vi lovene, såleis og i limen okkara, at vi bare deia noen avvokst. Men nå vi løst fra lovene, vi tar videre deg fra tog som fyr helt okkom fenga, så at vi tjena av nudja hotte andans, og ikkje av gamle hotte bokstavsens. Hva skulle jeg si? Lovens innspirrende? Det ligger veldig tatt og halte til at han tar seg så løsende. Minne enn så. Han er fra en bruker han heter uttrykket minne enn så. Men, sier han, jeg kjente ikke syndene uten vi lovene. Jeg har ikke kjent gyrtene om loven ikke sier du måst ikke gyrnast. Og på handematen sier han så her i neste vers etter, at så da slapp synden nå frem med at, og virka jeg vi bånen, allsins gyrnt og mer, til åttan lov synden deg. Og han fer så vujer inn og gjør her til rettelig grunde som han fer og holdt vidt da. Han sier at jeg levde enda for åttan lov, men ta i båje kom, vær synden livande atter. När han säger här om boje, det är gott så ser ständigt fast, men ta i boje kom, vär synden livande atter, och är döje, och boje som vär giv mer till liv, vär mer till deja, kvui, ju, tog synden slapp fram med att, då rej med vid bonon, och dräp med vitt tog. Och så kommer vi i sån konstateringen här. Så är ta loven heilöv, og bøye heilagt, rettvist og godt. Ta det som godt vore mer til deg, enn annafer minne så. Nei, det var synden. Fyre at hun skulle vise seg som synd. Vi ta at hun vil tog som godt voldte mer deg. Så da skulle synden vi bånen være ut av leie syndet. Han vel inne at i 5. kapittel i samme brevn eisne om at det at synden var ikke tilrokna til Angel Lowe var. Det var mest ikke til at synden ikke var til, men hun kunne ikke stedfestast. Vi vet eisne fra rettarsystemen og tjåkon, at hvis du ikke vi en klarare og tydeligere lov kan stedfesta et brot til en brottsmann, så kommer han fryer. Brotet vil ikke tilrokne honom, tog at loven for åkrei. Og i hessum først man tåser om at loven vær ena for slekje til. Tog så loven kjemmer, så nu vær synden tilrokna. Og vær er åren, blei bare ikke tilrokna, men nu blei hun så tilrokna. Men det som så henter tog loven kjemmer inn i bøylet i atter, hon veker hessa her syndene opp i okken. Og det gjør han alltid. Og tog føler vi dere alltid fullkomlig av botten og tar jo videre røyne selve at livet etter lovene, altså Guds lova. Det virker øvått. Det virker å gjøre fall hver jeg evig eneste fer i verleggene. Han sier en tog her om syndene at vi lovene ble hun ut av leie syndig. Han förvirrar att det och säger att vi vet ju alla under andalig, men är hållbaren, sälter under synderna.
Og nå kommer nekka som øyla nekva akkur kjenner atter. Han sier, «Tu, jeg veit ikkje hva det gjør. Jeg gjør jo ikkje det som jeg vil. Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikkje vil, gjør vi er jo lovende til han vittnesbord at hun er god. Så er det nå ikkje langer jeg som gjør det, men synden som uimer bor. Tu, jeg veit at uimer, men legg mest til hva han så sier, jeg veit at uimer, ui holde munnen, bor ikke godt. Viljan har vi, men at gjør jeg gode, jeg ikke mentor. Hitt gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Og han tenker opp at dette her og sier at gjør jeg noe som jeg ikke vil, så det ikke langer jeg som gjør det, men synden som uimer bor, så finner jeg noe til å lage meg jeg som vil gjøre hitt gode, at hitt ytla mer tjastat. Så etter en innre menneske må inn her vi hodt lovgods, men i limo må inn og suttje er æra lov som struer imot det lov sinnesmåns og teker meg til fengka under lov syndarinnar som i limo må inn og ned og så kommer nedaropa arma menneske mot hver skal fruja meg fra hesson likame deians. Men det sørste verset her i kapitel 6 sier, «Gode vær takk vi Jesus Kristi Herre okkara, så tæn jeg ta sjølver vi sinne noen lov gods, men vi holde noen lov syndarinnar.» Og så kommer det for løysende verset, Rombrave 8:1, «Så nå ønsken fordøming for deg som ui Kristi Jesus ære.» Tøy sier han, tøy lovløses anta, og nå kommer han inn og en nødja løskraft til okkona. Tøy lovløses anta hever i Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Og det her imoneren kommer, og jeg husker han, vi leser disse brøvene fra Paulus i kapitlen og i versen, og så stekker vi da, og, men Johanen alt en sammenhenger. Da. Han stadigvæk ui her, at vi døpt til deia hans. Da. Og vi opprest at vi honom eisne. Så vi ikke bare deg fra syndene, men vi opprest vi Jesus Kristi til et nytt liv, og til det som han hever i bakgrunden, alle tøyene, til han taler dette her som han sier her, da. Så nå ønsken fordøming for deg som ui Kristi Jesus til lov løses anta hever ui Kristi Jesus løst med fra lov syndarinn og deians. Det forklarer han som vi her i 3. vers i Rombrand 8. Han sier at det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttløs av holden hun. Det gjør det jo godt, da han sendte sånn som en løykan syndjon holde, og fire synd, og domfelte syndene ui holde noen. Fire av det som loven kravde, skulle det være fullgjørst ui okkon, som ikke liv etter holde noen, men etter andan noen. Det vil si at det at ikke menneska klarer halda lovene, tvørste måter, loven hun veker syndene, men da Jesus kommer inn i bøyladet, da Kristus inne i myndene, så vi deg hans er deg fra lov og synd, og vi oppreist til et nødt av livet, og Jesus kom, og han gjør det opp ved alt det her som vi ikke klarer. Det er som loven ikke var ment å gjøre. Det gjør det han da. Jeg har ikke sagt det her før, at loven hun som et vaterpass, og et vaterpass perfekt til å avduke skyvleger. Men det kan ikke annet gjøre. Det kan bare avduke skyvleger. Og du kan spørre en kvann timpermann om han bruker vaterpass. Ja, det gjør han selvvandet. Men han bruker det til det som det skal brukes til. Og han har funnet det av at en stolpe skyver, så legger han vaterpasset fra seg. Det kan ikke brukes til å rette stolpen opp vid. Og så fer han etter hemmere, etter kanskje sletje,
för att boka hett upp på plats. Och så kan jag bruka vattenpass att det till att säga om det är gott nog eller inte gott nog. Ja? Att det som man säger här är att det som loven inte var med att göra. Vi tar vad måste läsa hållt någon. Det gör det god. Det har sänt sånt så. Lugan sint i en hållt det. Och fyra sint och dom fällde sint i hållt någon. Fyra är att det som loven kravde skulle vara fullgjörst i åkken. Alltså, nu brukar han åter låna som vaterpass och Jesus Kristus är fullkommen. Och vis under dig så häver han bjärka åkken in i sig självan och nu är vi ägstna fullkommen. Och det här viskar. Det här är en sannläge som god ser åkken och för att det ska viska i åkken och i åkra vanliga löyve så är det så läsande att för att det som loven kravde skulle vara fullgjort i åkken som inte leva efter hållt men efter andan. Och han förklarar så vi är här hur hållt det tror alla tygna efter tyg som har vid dig att göra. Men troan andans är liv och frier. Och ta vare det som vi tar till sängen like a river glorious eller av förskon som en stärsk och strejmer herrans frior är blöjor, djupor, ejmer stilt han hjärsta ger teker till och med bräckas det om det djupa häv av glädje söta kvultas det kvart inskja vid i lövnån inskja vid det som bryter och nyer nej, inte människa inskja det oj och vi Jesus är eia vid fri og kvile og det som bygger okken opp. At her Guds nøye, og han givet okken her til å leve og eia her og i løvnen, og styrkjast og mennast vi, til verleggen han som virker i okken. Han sier, vi her, og vi skal leve ned til vers 12, og i Rombrand 8, han sier, nu Kristus i tikkun, så vårt likamme dett. Det gjør synden, men anden liv. Det gjør rettvisen. Altså, vi, Jesus Kristus, vi råkner rettvis. Vi Guds rettvise. Og så det han sier, nå får han inn på et her som jeg ångte over inn i eisen vårt og hver han tosser om. Ja, det var i sørste sendingen nevnt til eisen her fra Filippe Braun og tredje kapitlet, her som han nevner om at nå er frem til oppreisen henne deg. Og jeg visste jo at her, at sammenhengen viser at han mener ikke vi tar Jesus kommer etter og deg ryser opp, men vi heter her oppreisen av løyve som vi eier, og jo vi tog som doperen ombord. Ja? Og han nevner faktisk den samme tanken etter her i vers 11. Han sier, «Bor nå ante hansere, som reiste opp Jesus fra henne deg utikken, så skal han som reiste opp Kristus fra henne deg, gjøre eisne deilige likamtikere, livande, vi antar synen som utikken bor. Det vil så si at her, vi venter etter til at det her verset som sier i Rembrandt 6, vers 11, at vi råk noen som deg fra syndene, og vi råk noen som livande, for gode. Og til det han tåser om her, han tåser om at andi hansara, som reiste Jesus opp fra henne deg, han bor i okken, og han gjør eisne deilige likantikere livande vi andasunnen, som utikken bor, og så helt han fram, så standa vi da prøver ikke ui skuld til holde, så vi skulde liva etter holde noen. Så mange som vil ha leit av andre gods, her sier jo bøten gods, og vers 15, de finner jo ikke trældoms andre, så de atter skulle øttast, nei, de finner andre sånne rettarens. Og i hånd og råpa vid, Abba feir, anden sjølver vittnar vi andre okkara, at vi jo bøten gods. Og det vil altså si at her til at God hever vi som elsker sånne Jesus Kristus, så hever han gjørst enda av maktene til syndene,
för oss som är i Kristus, så att säga, för allt det som tryck var Jesus Kristus, och han giver oss en nödja livskraft till att leva här och i livet. Och det är inte något som vi kan rösa oss nu. Det är den där kraften som bor i oss, som lever i oss. Och jag har också en samma lukna där vi en elektriska pera. En elektrisk pera. Hon är ju slökna, hon är, man kan nästan säga, hon faktiskt är dig. Ta en ingen kraft för djöknarna. Hon är pura grå och i mörkret sats hon släckar. Men ut till löte, du sätter strömmen till. Och det är just det vi har tänkt att kontakta med vägarna. Så kommer en kraft och djöknar av perna som ger att hon lyser. Och det är kraften som ger att peran lyser. Och så är det ägstna vi åkar att lyva. Det är hela andans nye kraft som ger det här att vi är religiös i hessen heima. Som ger det här att vi lyser. Att vi är religiösens bön. Det är hans kraft och i åkken. Så åkara uppgave är faktiskt bara att leva efter hessen andan som han har givit i åkken. Där säger han först är i Rombraunen kapitel 8 och här ska vi låsa börja vid 8 kapitlet. Och här säger han till att det som loven kräver blir fullgjort i åkken tar vi livet efter andan. Och eisen här i Galaterbrevet kapitel 5 här säger han det så illa tydliga. Han säger, jag säger livet i andan så fullför att det inte ger en tolsens. Och här hever han, och i Galaterbrevet hever han faktiskt inte har sagt, han är så upptäckten av den här förhållande mittlen här sig här andalig syskjen är han. Och han säger att loven är uppfyllt i en år och i hesson och du ska älska nästa tun som du själv vann. Men sedan han byta och äta till kvann annan så att du tar till att det blir inte ätner upp kvör av öron. Jag säger livet och i andan så fullför att det inte ger inte hållsens. Då säger han, du håller gärna mot i andan och anden mot i hållt någon. Hese standa kvart ørne måte, for at de skulle ikke gjøre det som tid vilja. Og leies tid av andan, så det ikke under lovene. Og her lekser han så opp en lenge liste om alt det negative som loven hever visser. Men, sier han, avvokser andans kærleik, glede, frigjør, lengmo, mildleik, gøske, trofeste, spekføre, frahalt, måte slukken loven ikke. Så, og i verlagene ikke spørninger om lovene eller ikke lovene, men kvosse og i hånd være fullført i åkken. Hun vil omgående fullført via vi røyne livet henne, til å forberede til at jeg vekker sint i åkken, men livet ved dess andan, så henter det livet av seg selv. Ætla av andan ui okkom. At livet lovene rævla straf, helt øyla straf, og det blir så rævla kjøtt dobbelt moralst. Du finner på forskjellige omskyldninger hvor vi gjør det akkurat hatta, og kanskje gjør okkom, som jeg ofte har sagt, en ritual om å gjøre det sint og ditt og datt. Og i stedet fire er kvila ui hånden. Og det at hans er nøye, og hans er anda, hans er nøye anda, slipper å virke Guds versk i okkom. Det er det som er Guds vever. Og kvært, er det ikke best å fylle hans vei? Er det ikke best å fylle til livet som han hever i okkom, og som koster sånn i hans egne liv, for at vi kunne få og åknast dette evige livet som er virksomt ved hele andan langt her og nå. Amen og Jesu navn. Vi færa nu å høyra Doris Akers, vi sender noen Blessed Quietness.

0: praise gathering heard of it, St. John, goodness of God. Og han tyttet til først, Thomas Jakobsen tyttet, og jeg skal lese til tøyngene her. Jeg elsker til tøy nøye eimes viker. Kvønne enn det, han tøy sterske med ber. Tøy åpne min i eie, og til jeg ledger med, ville synsja om gøsk og tøyne god. Og Kåre sier, alt mot liv, du er så tryggvor. Alt mot liv, du går erst vi med. Kvønne andre drott av kvørjon deg, ville synsja om gøsk og tøyne god. Tøyn rødt som mildt, lette med i kjøkken trångter, og i mysk og nått var du nær som ønsken annar. Jeg kjenner det som pappa, jeg kjenner det som vin, og løy mot gist av gøsk og tøyne god. Og det Thomas Jakobsen som hever tøyt handan sannsjen. Og vi hæsson så fyrre parster av sendingsene vi veien kom til enda. Og vi tfæra lort etter en parster av Gjerstamal, Jeg kattelig enda parten eisen Gjerstamal, hos det ikke fra Iktus i Søltafire, men det var en parster av sendingene i Søynetøy av Lindene, og du velger å bruke til heite framveis. Man kan si oppskriften litt av samme, til jeg prater med den Paul Ferre og med Kjølvan, Daniel Adol. Men åren vi færre av lortet etter eisen i parten, så har jeg bare en affær av Gjerstamal takket til hvem som stod åkken. Det bare så vansiktene å kjenne fløven fra deg. Kjenne at tid stander sammen vi og ned, og sørger til at dette her ikke ensmannsversk, heller ikke av noen favon, men at vi stander sammen om dette her, og få han det her underfotla bådskapen, og hente livende og livgjevende bådskapen ut til mennesker. Så enda for hjertens takk. Og som sagt så får jeg lyst til en parstid av Gjerstamal, og hette her parstiden, Han ble tidsen opp i september i 2012. Så han ikke helt nødgjør, men han fullkomlig aktuell for tanskjelt.
1: Og nå Paul som kommer godt. Velkommen, Paul.
2: Takk for det. God morgen.
1: God morgen. En god dag.
2: Godt vever. Til blikker.
1: Ja.
2: Atle stand.
1: Ja, jeg har ikke han sier angst. Jeg har det var flovet å si lagt den i morgen.
2: Ja. Vestlig godt. Så det var stått litt nere til morgen.
1: Ja. Nå hadde utsiktene?
2: Nere av fire nær og sånt,
1: ja.
2: Tordene.
1: Ja. Ja.
2: Så, jeg halte at vi nevnte Lukas evangelium sørst. Jeg hadde jo lest litt som Lukas.
1: Ja, ja.
2: Jeg har også nært i Apostelsøn i året. Det er på en måte samme tråd. Og til særlig av vers 4 i Apostelsøn i 8. Men det er kanskje ikke han som leser seg 4 vers.
1: Jeg leser endelig, ja.
2: Innanfyrre børsene skriver jeg Theophilus om alt det som Jesus forundret gjør og lærer. Inntil den det han var tidsen opp, etter at han vil holde andan, har jeg givet apostelen som han har utvalgt på. Fyrir tøymun hei han òsni etter at han er i livet vursi livande vi mongum prekvun. Vi tæt at han i 40 dagar let har sutja se og tæle om tæ som har rutskos til. Han sett i 3 vers 4 tøymun hei han òsni etter at han er i livet vursi livande vi mongum prekvun. Vi tæt at han i 40 dagar let har sutja se og tæle om tæ som har rydt oss til. At det var en mer særlig karst, hessa vikna, så gjerne vi tar skjema.
1: Ja.
2: Tog at, jeg har også om hessa her 40 DNR, som han var her, er kjønnlig, men lett har rydt oss.
1: Ja.
2: Og jeg har også om det sambandet vi tar omskiftet som det har motiveret, Chataimon att vara som han alltså han var som vita.
1: Ja.
2: Och han var så han var människa. Och tar kunde alltid hitta han alltså. Han var angående okänligare. Men nu var han blev okänligare
1: och ja.
2: Nu måste han lära att så tjas. Och det ständ drunk är stans att det var bättre för Chataimon som han är som tror jag han att han synte seg, kjennelig han. Og til vi kommer jeg i muskene hatt, det sier selv hoksene når, og jeg var jo til dem sett at Johannes Fyrstan og jeg halte til vers 18, hvis jeg minnes rett, jeg kan lukke hit som til vers 18, og Johannes Fyrstan, jeg var jo til Jesus, og i Jesu 3 kapittel, hun taler om hva han skal komme, og jeg var jo til hette og taler øyne om det. Men 18 vers i Johannes Fyrstan sier, jeg skal ikke lete tykken, for jeg leser etter, jeg kommer til tykkere. För att uttrycka att man använder på sig ur kanske på sig ur sammanhängen. Men tog bokstavliga så kom han till torra personliga att han var ris nu.
0: Ja.
2: Och ösnet till att Daniel, ja, vi tar oss ofta med detta att nu må vi komma till Jesus och nu må vi bära allt till Jesus. Och nu må vi, och nu må vi.
0: Ja, ja.
2: Och hva så? Men tanken att han vet det är att ta i allt värre vanlöst att ta hem och ången tror jag att han var lyssnad.
0: Ja, ja.
2: Ikke en ögnast i allt den. Enda Maria som stod här vid grövna och som han är rik i tjej eller andra och dör och som han är i livet så nära uppe ett. Enda att det görs film om det att det skulle vara bättre än vi alla som tar sig som människor.
0: Ja.
2: Men nu också har vi de här till det som har rydde oss till. Till träsen till talande rum. Att enda Maria säger till en säran här vid grövna. Och det är han som ger sig kännligen för igen. Att hon helt är där vid rosta kärsman.
0: Ja, ja, ja.
2: Och han säger, hon säger igen. Se märk vart du har lagt han så ska det täcka han. Alltså det var så otroligt intensivt och igen i det här. Ja. Kvar är han?
0: Ja.
2: Och är han lagt omkring ärstans? Är han flottare och grövna? Alltså, ja, fullständigt, ja. Och han hoxar han om att han var risen. Hävast han det sagt. Och så ser han ett öjna år, Maria. Maria? Och så kände jag honom.
0: Ja.
2: Och så skulle hon täcka honom. Och jag hörde jag en säga till att hon ville fävna honom. Men han säger, nej men svim. Jag är inte färd färre än. Men färre syver bröver mojnar att det är färre till färger mojn och färger tycker att det är god mojn och god tycker. Och kvätt ett underfullt på hon fick. Kvätt en underfullt tjej hon fick. Och det har totalt brött i allt att du i henne av livet. Så är det som det här är fram och nånt han. Och så har jag en mänkan underfullt där i hatt. Nu att han var ris. Jeg tenkte jo om det morgen, da jeg nevnte nødvorsk. Og til å være mengt sagt, og til å være tøyende røkkes her, så kjøtt tøy at det så ofte blir sagt, sier tøy. Men man det ikke være helt her, at det kan ikke passe.
0: Jo, nødvorsk.
2: Jeg tror ikke det ligger ikke til det akkurat intelligent.
0: Nei.
2: Jag toxar så alls, vet du?
0: Nej, det är det.
2: Men det är väldigt lojigt att han rojs, han lever i det. Han öjer mig, det är så faktiskt det. Kvar ont att få till väldigt lojigt. Och så får hon och säger det, fyra lärarsvän. Att hon är i sig, han. Men tar, nej, så är jag sörst, alltså.
0: Tar han inte vi?
2: Tar på eieren ved et lemme av oss, tar helt det til at så var det noen kvinner som hadde vært grøvende morgen. Og tar det til sagt det at det sier han, altså han var risen, men det var noen grøvende å vite, men han så det ikke sant. Og så tanken, her sen tanken, Daniel, er at ta i alt hva vi har lest, og tar det ved til Emmaus, vekk fra Jerusalem, og kanske så tar sig med alla här just upp vi allt det som väl hänt så tror jag än som bröt först vi. Och så kommer det som främmande jag vill just veta. Och undras det är vad är det tar så upptäckte vi. Och så färdar vi till all och så fär han igång då. Fra Moses og fra salmen og fra profeten og alt som var skrivet om han.
0: Ja.
2: Nei, det kjente han ikke likevel. Det var ikke nok. Skriften er ikke nok. Altså, det er nok, men det er ikke nok. Du skiller han?
1: Ja, ja, ja.
2: Og han er skriften er ikke.
1: Nei.
2: Skriften er til oss om noen fakta.
1: Ja.
2: Ikke nei?
1: Ja, ja.
2: Som gjenker ut just så som det hadde sagt fram og undan. Jeg alltid det nevnte vi sørste morgen.
1: Ja, ja.
2: Hvordan har grøyne li at jeg gjenker ut. Men nå er han her. Og så har jeg der sikkert av hver hva han er. Han har lest om det han nattleser hva gjør. Og så lagde det han. Jeg kom inn. Og så tar jeg en brei, og så ser jeg ut han. Og ta var reien i leten opp. Ta ser jeg ut han. Men så kvarver han. Och ta måttet ta sanna brandes hjärta jag kom till en tälle vi öppna vi en lätt och skrift. Han löjtar en till tajs.
1: Mätt upp.
2: Han löjtar vi öron åron till på en öjnasta som är kua över en mörk.
1: Ja.
2: Och känner sig vanläsan och försaktan som vi platt att se för.
1: Ja.
2: Det är han som löjtar.
1: Och det är det som vi slår för vi.
2: Och det är det han tar en tanken som vi må få in och i.
1: Ja. Du, vi kan godt være bonde som mennesker av tankene av at vi skal finne han.
2: Ja.
1: Og i tog tankene, og så langt vi er bonde av tog, så har vi det ringt.
2: Ja.
1: Og det ikke før enn det ganger opp for dere, ja, men det veldig han som kommet til dere.
2: Han kommet.
1: Han kommet, ja. Og at samme eisen, jeg tror det han som kommer, så vi skal da kanskje synes det nästan bakvänt i kvarsta andra som slett inte har huxat om att leta efter Jesus, ja. Knappt så vet jag mötta av honom.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Vi kvarst kan det vara ringt att gå till att jag som halta sig här var runt. Just allt vad det kunde.
2: Ja, det är detta som lyckas till och det är lite att göra näka för en näka.
1: Ja.
2: Så här har vi ju en ära ut som görs det då.
1: Ja.
2: Men det ikke, han som rød, så sier jeg, her ikke en hånda fra akkurat søy.
1: Her ikke, da?
2: Nei, her ikke hånda.
1: Nei. Men her vinner alt av få her fra hånden, da?
2: Det nettopp det, og øyne til her, at nå at det livet sammen vi inn, at det tror jeg Arne, og se han, og oppleve han, og mer damer vel er hokus om hese fjørte denar. Altså, det må ha vært uikos rai, selv om det var til det. Her i omskiftet, ja, det så en vers veldig størst.
1: Ja.
2: Altså, det kom til ikke være større i omskiftet i løvn og tjadan enn hette. Og så kommer han og fire røykatar til enn og større omskiftet enn hette.
1: Nesten, ja.
2: Det tas som är ligger runt det snä.
1: Ja.
2: Ja. Jag också jag brukte det lite center såna kvalitet att testa och att det här. Att jag här var så snick och kvinnor att möta och tjänter då. Och här var så snick och män och tranter då. Och kvar en stärken. Är det här en vila han till alla? Här var ju till alla.
1: Ja.
2: Maria säger han.
1: Ja.
2: Men han säger just en Thomas.
1: Ja, han säger just en Thomas. Ja.
2: Och Thomas, han är ju just uppvist i själva. Ordliga. Och han är just en sakta vid tog. Tog tog så att det satt här en risen. Tog han och råpen på deras fyra. Nej, säger han. Slapp han inte ner man vid naglamösten i handen. Och vi fingren og handene og i søgene og så framved, så vil han ikke trykke. Ja. Og så er hesten tansjen. Ja, så kommer Jesus atter, så åpenbart. Han vær alltid her, sånn han, i midtetår. Han vær alltid. Til han visste hva Thomas hadde sagt. Og han kjente alt. Og så let han en gang åtta det her. Og så viser han seg atter for dem. Og stank der det i stedet. Og ta ert da, han sier Thomas, hekk, nem, og stikk, og tjere det. Og Thomas måtte bare si, herre må inn og god. Jeg vet ikke, Daniel, men dette hever være mer så karst, tror jeg, at jeg ble i øsene som Thomas så ofte, og til oss, man trøttast, og man var bare sannor, tror jeg, man er ved den gamle naturen, og hun drev nier.
1: Tøt, ja.
2: Ja, så kommer han. Och han kommer, tanken är tann, han kommer till min frösting är när. Och snärra är sett för mig. Och han lager till klätten som bjargar mig med en klätt som vi har kring i. Och till året
1: ja.
2: Som alltid är nöjt. Till hotellen som en kan nått ut.
1: Ja.
2: Det är bara så underfullt att han åpenbärar sig. Och så säger han detta vid Thomas. Nu tror du, tror du behöver säga. Ja. Men särskilt är det som inte suttar och tar tryck på. Och hatt är nog akkara låter. Vi har det här den stora vi har i antan. Att vi suttar han inte.
1: Nej.
2: Alltså vi är snägen.
1: Nej, det är det.
2: Ja.
1: Det är det. Men jag var i vad som skulle läsa att jag uppe morgon jag säger så mål tror jag en past av tog.
2: Ja.
1: Men tack grupper öland och nu är det som du säger här. Ja. Han säger här att en god läsare släpper läsaren i en orat vi såg hans synen och vänder vid till herran. Så ska han miska någon till god akkurat att han ska rykliga fyrtjöva. Tog säger han, hoxan är mynar är inte hoxande tyckare och lejer tyckare är inte lejer mynar, säger Herren. Och så har vi ofta som människor hos täcka här och så säger jag bara ja, det är bara väldigt avstånden och här och tjejer. Vi kroper händer och han är här uppe och tämmer bara vara så här. Ja. Men så säger han nej, som himmelen hackre gör en lejer mynar hackre än lejer tyckare och hoxande mynar hackre än hoxande tyckare och så är det som vi också gör. Tog säger han som regn och kärva fettler nier av himlen. Og fer ikke atter her, for det hever vattna hjørna, gjørst han av fruktbæra, og fyllt han av i spyrum. Så at hun djever sva, asua og breget etta, så skal årmutt som gonger ut av munnen munnen, ta skal, altså skal årmutt være som gonger ut av munnen, ta skal ikke komme tømt atter, men gjøre ta i e vil, og ha etne avrika ta i e sendte ta til. Og dette her nettopp til at han, ta han tar seg her i gamle pakta, så kjølt her sier han at, ja, men kjølt om jeg er her oppe, så lad jeg deg rekna nye, da. Altså, og han leder årsutt rekna nye, da. Og til Gjera han forstått eisen i det, men det han kom opp etter nærre, vi at hele anden bare rekna og kjøver nye til dere mennesker, og hever til ikke bygg for dere. Her, alltså kvittsonan här i apostlasön 1 och 2 som du varit inne i här Janne, ja. Det är faktiskt uppfyllningen av den åren och tvär Isaias. Ja.
2: Netto.
1: Och vi ser ju kvittsonan av förskorna.
2: Ja.
1: Och han nämner året kav här och Isaias. Ja. Kav och kvitter, ja. Och det är helt otroligt att ta ett helt år, ett livant i året gånger ut.
2: Ja.
1: Det är inte som andra år. Hette livande. Og det fører liv visser. For han som høyrer hette her året.
2: Ja.
1: Og ferdig inn. Og han er ikke helt bredere blant hos han om at han leter rekna ned i hjørnet.
2: Rett.
1: Og han som høyrer hette her året.
2: Ja.
1: Og ferdig lot og ut. Ja, men det er som han bruker mynten ofte her i den gamle pakten her. Det er som øyemørskene. Torr hon är bär och vi talar om att vara steindeja, men när man räknar alla så är så blomstrad upp. Och det som händer för oss i det här livet i år kommer till oss.
2: Ja. Ja, det är bara sex. Det är den som dräcker och visar en räkning och som en kan fättare henne. För hon kröjer som er tajmen till garten och i hon vill diska fyra. Så färd hon sig nog för god. Men bör hon ta den och tisslar den ånytt och banden när den gärna rätt hon blir bränt. Så ser han ett omskift här. Men om tycker hon det ska vi är vid vojsrytt som bättre er och som har frälsa till. Tå att vi talar så.
1: Ja, ja.
2: Och så för en annan

0: åkken.
1: Og hadde du faktisk den alvorligste frøsten?
0: Ja, hadde den alvorligste frøsten. Da vi ordentlig noen til lev. Da skulle vi få en ekka for en ekka. Så farlig det. Men så kommer han, og jeg husker så, så ofte om det. Eller jeg husker så vikken om det. Ja, tjej mans for å fisk. Og alle kjente Jesus.
1: Ja.
0: Og alle var for så vidt åttan veien. Og man er hva skulle hente. Og så stendte jeg fremme til restauranten. Jeg tar rent alle nåttene han ikke finnes. Og bøtten, sier han. Her er det ikke et. Og så sier jeg til høyre at nå er jeg ikke her. Jeg setter gaten ute, høyre min, så skulle du få. Mest litt at ender tøkene av det som du har opplevd før, ikke åpne egne på denne veien. Det er som jeg alltid så løy. Altså, at han måtte være bøyne og ikke opp før. Men tar gjerne som jeg så fremmede sier. Og tar jeg så alltid stendere bresta, så sier han, tar jeg ikke takket inn, tar jeg må slå på det. Så sier han og sier bedre til det her. Til det her. Altså, han og sier sin hoksende personen, som han alltid var. Og han er jo også vært ute i grøvene, Johannes. Og Peter er jo også vært. Ja. Men til Herren. Og så er alt brøtt. Til at omskiftet her.
1: Ja.
0: Fra at du at man strøy selv vår, og alt er vanløst, til Herren.
1: Ja.
0: Til er akkurat som en lyn, altså. Og så brøtt alt atter.
1: Ja.
0: Og det som er her vi er inne i, men selv er rett her, han talar vi tar, han vuxte sig livande, vi är många om präckvån, och talar vi tar om det som har rydgjegods till. Och man inte skulle ta som i det, vi talade att är det nog alltså? Är det nog alltså?
1: Ja.
0: Det är alltså vänlöst alltså. Och allt fallnar och allt fer. Och man tillbyr ungdomen och tar allt lömmar. Ja. Men alltid där om en och sjuk och nej och så har nej. Det kan inte vara något. Men nettopp till er, han kommer, han gör den livande. Han färdig att bränna. Och han färdig att sucha, verkligen. Att hetta er framman om han sagt att jag skulle vara så som det är. Det är bara en fylltja av dökron. Men han hittar också en fylltja av dökron. Dökron mängan större. Det är så eller månare att det gamla Adam som ju är en livande sal och att det sötna Adam vill att det nutcha det sötnaste Adam vill det säga som ju är en livgivande ante.
1: Ja.
0: Alltså jag ser bara att de sjönen där så är ju för så vitt i samma person. Ja? Att din hackra täcker iver. Det är bara så underfullt. Akkurat nu och kort så ringde jag mig över och tackade mig för det. Jag ringde sist så innan. Och var så nya lea. Hon orskade inte mer. Det sa alltså vänligt ut. Och så säger hon vid mig till er inte att kanske inte be för det mer. Så jag gav, vi skulle be i telefonen, säger jag. Du, alltså, man upplevde henne komma upp på hackre grund. Ja, alltså. Man upplevde ett omskifte från.
1: Ja.
0: Jag vet inte så var han aldrig en stand till likamlig.
1: Ja.
0: Och så drar jag till antalliga nyra, samma stöja. Ja. Brottliga så lättade jag den där upp. Alltså, en åpenbering av honom.
1: Ja.
0: Att han lever. Hur ska du förklara det här? Ta bästa tid.
1: Vi vet ju fylgen, vi vet ju två sätt i år här.
0: Ja.
1: Men vi vet inte en fyra här till talsmannen.
0: Ja.
1: Som ger livande.
0: Ja.
1: Som är livet.
0: Ja.
1: Så vet det helt omöjligt. Alltså. Ja. Det är helt visst.
0: Ja.
1: Det är bara just ojöken ötla människor. Det gör det väl. Alltså. Ja. Det är, och eller ofta fyra blir det sagt att det är två vägar.
0: Ja.
1: Och så blir det också utgången från livet. Men i Løyvedon så det två veier. Ja.
0: Alla tre.
1: Och det är Løyvedeie, ja. Det är trygg och vantrygg.
0: Ja, ja, ja.
1: Och nu nämnde jag Janne det här om och så vi tar, eller människor har tar för vi att trygg var på det här vid Nova Örsk och det här. Och här vet vi faktiskt att ja, så kallade heimren, alltså

0: Det tycker vi inte att man går till inte det som inte kan förklaras ut faktiskt från materien, ja.
1: Mm-hmm.
0: Till fysiska, så som alltså, man går till man diskuterar slett inte något annat, så det är helt komplett omöjligt, ja. Men vi som trycker, va? Vi klarar ju väl att rumma boar här så att det med könar, alltså. Ja, men da får vi ikke hjemme den til, at det er ikke problem, at det er ting til loven der, og alt fungerer som det skal, som så løsning, ja. Men vi trykker eisene til at det er skapt ved åregods,
1: ja. Ja.
0: At det er, det som er kommet fra noen som er hakre enn det som er, ja.
1: Men den grunden er vi tror på at den alltid er.
0: Tett, ja. Men det er så hukse om, at det er vi så hittja, hadde vel kanskje hittja atter etter, ja, men det er så hittja frem etter. Ja. Det er jo fætlig vi det var rikt vi at trykva, at god verelig, ja. Ja, så har vi givet sånn som for mine skuld, altså.
1: Du helder til at det er så løs fire, at god helder dere noe gjennom balansa. Hvis det var nevnt, altså, hvis det var nevnt,
0: ja.
1: Altså, og hvis andre møter det var vær ui dere, møter du?
0: Jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke rettelig, at ta Jesus åpenberast med til mennesker, ja. Til ølt er nevnt.
1: Ja, til er nevnt, altså.
0: Til ølt er nevnt, han fer bæg omstøver og sjukke og alt, altså.
1: Ja, alt er nevnt.
0: Til alt er nevnt. Her er ikke strøy, det kommer til Jesus, og han grøyr ødel, stendte da, og han er valgsignet til ødel mennesker, da. Og vi vet at Bibelen lærer at Jesus er åpenberingen av, han likamlige åpenberingen av god,
1: ja. Nettopp, ja.
0: Og jeg tykker ikke god, ikke det skal være sverst for oss. Det kan inte att det ska vara lätt. Men det här att det är så lätt är det som gör det så svårt.
1: Ja. Ja, ja men ser du det?
0: Men det är så lätt.
1: Ja, nettopp.
0: Och då vill jag vid helt strujast. Alltså vi tycker vad mer på att det är strujast det här djävul urslut.
1: Ja.
0: Helt är än att kvilla.
1: Nettopp.
0: Att vara i honom. Ja. Men ut i praktiska, nu har jag inte varit framme så inte sen det inte vad man gör. Ut i praktiska så gör vi allt för att uppfinna det som kan göra det lätt för oss, va?
1: Ja, nej, du själv.
0: Du är ju gingen du klax, du är ju gingen du klax för att hålla i morgon, va? Och du var inte kommen här utan du var börjar gänga när för just kvällen kanske.
1: Och så är det spännande gång att tänka på när jag ska.
0: Ja, det ja.
1: Ja.
0: Och jag minns själv att Thomas och Silje mittle klax så vi hamnar vi på ju gamla pride och han lagade alltså Britons pride och så Nutja pride och så att det är nöjligt mot över 2 timmar och så.
1: Ja.
0: Men alltså show var skulle allt annat gott. Jag plattade fylla vi och så.
1: Schalland.
0: Och så nu där bilen, va?
1: Ja.
0: Du kör ju beinlös alltså härifrån. Men så att det känns antal det har öle svärst vi är oj men dock detta till att på samma matta som vi har sett och en oj en bil
1: ja.
0: Som så till han som för och kom från A till B
1: ja.
0: På samma matta är har vi sett och en oj Kristus och i honom är vi kommen i rum från det till oj från A till B
1: men till han säger vi tar det där ena för Jingle Salmon att skratt vart att det tala om av en alltså kvart vart att tid så sa om av en nu mer vi jinka han är hosta han visste ja men han vill inte ha det sed men tar helt av det skam att för uppenbara kvart att tala om för det tror att det tar som kvar att ta måste det räknas det är mer än han fällt svittan. Men man läser ikke blindløsning ikke ofte. Det er skaldende i økker livet.
0: Ja, det er visst.
1: Og så får han si om tjener, hvordan det er valgt, hvordan det politiske livet er, og han visste om det. Og, men så er det ikke så at det er han som vil være hakster, han skal være han som tjener alt. Og så tenker han seg selv fram. Hvordan er det i midten det her? Er det i midten det her som tjener tjener?
0: Och ta är det skaparen själv
1: som skaparen själv som tåsar vi tar som han har utvalt.
0: Ja.
1: Om hese vi skift. Och jag nu kommer det att ta till det som vi börjar vi. Kvar kom till tar.
0: Ja.
1: Tar det var rinkon tillstånd. Det var han.
0: Ja.
1: Kvar lukas som gröp in och vill det korrigera till och ta det löve. Det så tjuv det är.
0: Ja.
1: Ja. Och og hva som vi sa med åttet, og nå er vi takk en sang, tog ganska fyllt viesen här som vi tar tossa. Och tog sig till fullständiga vid den kommande åttanfyrta höjla. Ja, men helt och inte mest att lycka väl att han vill tossa, vet du. Ja. Han kommer till den alltså. Alltså, det är ska jag köra till himmel, alltså. Nej, år är den där, år är hjärtat och i munnen tar in någon till år. Jag tror att det är sånt vi prätkar, säger han bra och tar. Alltså, det är så svara när han är så när, så när.
0: Och det är alltså det här som du säger här, när jag citerar Jesus, för han är inte så tjatt ikorna.
1: Ja.
0: Och det är samma som han bara säger i öron och öron, alltså, och i apostelstaden i ätta, inte så tjatt ikorna. Det som är som han till månen av här, det är det naturliga, och så Guds rydja.
1: Ja.
0: Och i apostelstaden i ätta, är det framvis inte kommande längre än till det här, och i hans tossar det här om rydja, som har rydja gått till, ja, kan jag säga det här? Jo, därför är det nu du får att ändra dig så Israel, så är det utan naturliga och utan politiska.
1: Ja.
0: Och det är inte här. Och jag vet inte, men jag må säga som så, jag syns att det kommer till Israel. Jag tycker att orange Jesus ännu det är galtande, att det kommer inte till om vi kan färgen här och sätta oss en egna valtiga. Det kommer till sin natur. Han färger utföra det. Och då kommer vi vid kvarst. Men så upptidgen av Israel, akkurat som lærersveinene våre det her, at vi sitter ikke rydde godset.
1: Mm. Mm-hmm. Det er okjennelige.
0: Det er okjennelige.
1: Som rydde Jakob.
0: Som rydde Jakob,
1: ja.
0: Her er det sånne planer vi i Israel. Jeg synes det er fysiske, og det er politiske, og alt det her.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er det, rydde godset, det er ikke man. Ikke så tjatt ikke, man.
1: Hva er sanger du husker nå?
0: Jo, jeg har funnet en sang her som kom frem og som jeg hadde faktisk høst, skal jeg glede til etter, og til Jans Innestå. Og han synger sannsyn Blikven.

0: Vi tar det Johannes i innestovet, vi sender ikke noen brekven. Ja, Paul?
1: Jo. Ja, vi er inne i de samme tankene. Jeg tar ikke meg ofte ut i at hukse om mennesker, såles om mennesker, hukse om mennesker.
0: Ja.
1: Til man ser og hører, og så får man hukse her etter sjølvåren. Og ofte er det negativa man ser, det er nøydelige. Og så er det akkurat som Atana, så er det akkurat som Herre nevner mitt navn. Nå kommer det inn at det er atter.
0: Mm.
1: Akkurat som disse klassikeren som vi ofte nevner i Lukas tjejen, er Simon. Jeg har nekket siden. Mm. Jeg har det siden. Och så tecknar han fram lucknes Jesus så jag kom in chat här så han säger sårst för kvinnor så jag kom in chat här två kasmar och en kos och två vaskar i fot med när och två charge and shit två spliven och jag fick sjöja sessen ner i hemmen så där men sårst för kvinnor. Hon kom in och hon läser vid fötterna och kommer att han fyr. Det ständs hon stod att han fyr fötterna. Att han fyr Jesus. Alltså hon gör det där. Han har säkert haft på en i att det ursäres inte då. Så stod att han fyr igen. Och gör det allt detta vid igen och grät. Och torskar det vi har så in. Och så han teker döme om hin som langt gjort pening. Och tar så ölemoner då. Kvart för att skilta i. Och kvar man nu för att älska han var. Og han sier sånn at han som skilte i mor. Ja, tog dem til barn. Så er sånn han kvinner, ikke sant?
0: Ja.
1: Og tog sier til her, sier han ved Søymen. Altså, Søymen, henne er han, vang og synder, er det henne fyrt sin.
0: Ja.
1: Han jo elsker Nekv. Den som elsker Nekv, han ser hvordan største synder. Og den som elsker Løyte, han elsker ikke av sin Nekv. Han bør ta fyrt, altså. Alltså så begynner det här som sitter att bara säga att älskas han. Att kvart han så lika fyrt över sinter. Och nej, han ser bara färdigt riktigt nu. Ja, ja. Att det flöjer för att komma till mig när jag nu vikna. Att jag är här och hög som en källde. Paul, är han inte säga det?
0: Ja.
1: Alltså, han som är år, han är livand.
0: Mm.
1: Och han är oimär. Och så kvar som hin lagre personer i Europa kommer fram vid nökron. Så säger han, jag vill inte säga det.
0: Ja.
1: Jag vill inte annan. Men jag kan tänka, helt övrigt än det här som du kan gå också.
0: Ja.
1: Och som fullständigt har läggat ut liv och tagit mig ut från där och gör det avväxtra läsan och så framvis. Du är väl att du ska börja avväxt. Så det är fria lite utan dig. Ja, det är det på andra mat.
0: Helt visst. Jag menar att så kom jag också med sig åren här i Johannes 15. Nu var det en av fyrstan i Johan, ja.
1: Ja.
0: Han säger ta i heimren i hattartikon skulle vita att han är hattar med åren han hattartikon. Vår tid är av heimren, heimren. Älskar sitt äkna, men vi tar tid är inte av heimen. Nej, jag har utvalt tecken ur heimen, då jag heter heimen tecken. Men han säger klart tydligt att vi är inte av heimen. Och i heimen har jag ett avfri.
1: Ja.
0: Och det är så liksom framvägs. Alltså om du är Paul och en och varandra, kvar till så är det. Färre vi att det är stöj här som heimen är nere, så är det avfri. Ofrir. Bei ui okkon og utfru okkon.
1: Men du kvarger en annan tanke av att vi har sett att här som vi ofta har ontrast i vers. Kvar är röjmeren?
0: Ja, det är så att det är.
1: Kvar är det?
0: Han är röjmer. Han är röjmer.
1: Ja, alltså. Du lyckas så väl som Kristus är röjmer. Så är röjmeren röjmer.
0: Ja.
1: Alltså röjmeren är inte hatt och hatt.
0: Han är inte utanför okkon.
1: Nej, han är oj.
0: Ja.
1: Så det är inte det som för inre människa som gör människa. Det är det som kommer ut i ord människa,
0: ja.
1: Säger Jesus.
0: Ja, det är det.
1: Och det är det som bardagen er om, altså mittlen heimen og Kristus, altså et mittlen halte og antan og så framvis. Jeg sa det, at la tøyene bardagen.
0: Ja, man stod sagt at en tøylig her, Kjær Petret, han tog sånn om dopen,
1: ja.
0: Som, han sier som ikke er at åreinska halsens er det ikke borster.
1: Nei, det er ikke borster.
0: Nei. Det är inte här det ligger. Och det tog vi alla tog in eisen i er i trunne än.
1: Ja.
0: Det är inte skoande i enda.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta skoande i kämmer, ta vi er heimer och hållt fullkomliga fjärstfråkna.
1: Tog är det blivit så lös i mojden och löjv. Jag blir omgått klöcker än och klöcker.
0: Nej, det har man ju sett det
1: samma. Så det är rymmer.
0: Ja,
1: det är det som är det. Jag upplevde han personen rymmer. Och kanske mest tar jag i stand i det mest underfulla uppgave i löven som kan huxas.
0: Ja.
1: Jag släppa vera vi i, som har en löjrockning nu, ja. Det är ofta att det öser sig upp.
0: Ja, ordentligt.
1: Och det är ofta att det spottar mig.
0: Ja.
1: Alltså det som är röj mer spottar mig. Och det som är röj mer, nu är det så gav. Och så framvis. Det som vi ofta hör människor säga att det är så gav. Va?
0: Ja.
1: Ja, men det är röj mer. Det är så gav att du glömmer du verkligen. Hur ofta du huxar illt. Och hur du ärst. Ja, men vad siktar vi här till? Alltså? Att det är inte långt. Du är inte långt.
0: Jag glömmer till att smatta för er.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Och att det är så fantastiskt. Det jag nämnde att jag är nog viktig att det är att jag fyllt just det. Och jag tycker att Herren inser åken i löven om det. Det jag nämnde ett uttryck att det jag ger hållsens. Det är något äckligt uttryck.
0: Ja.
1: Att det jag det. Men det är grunden till att vi ger bevost.
0: Ja.
1: Det är ju stant ut hennes för Herren. Att vi det jag det. Vi lätt att inte släppa
0: det. Vi trossar det.
1: Ja, nettopp. Anden trossar
0: det.
1: Ja. Och säger nej, så ska det vara.
0: Nej.
1: Ja. Och det kanske jag var löj att tåsa så alldeles. Men jag tåsa så alldeles fyra är att mina kära och syskon i herran och ösen skulle fortsätta er. Jag tror inte är normalt som är i löj och åkare att ta i allt detta här. Jag har råd det och inte bara till på handa maten som vi nämnde, men också hin maten att vi tar vi är skiftet löven som också tar med väl affära till och sådär.
0: Ja.
1: Och skriften säger jag löv till allt, men det är måste att han kan förvalta mer. Jag löv till allt, men inte allt är gagn.
0: Nej.
1: Alltså, hon stittar då illa frukt fram.
0: Ja, och helt och med illa frukt. Ja. Helt och med illa frukt.
1: Och man följer väl, tar man det vi behöver, kanske något och ett eller annat. Som du fallit i höska i, till en löt då. Men det är bara att det här må inte bli att du härsig.
0: Nej, det är det.
1: Alltså, det här må inte bli att du in i all det löven må inte bli att det här. Så vill jag säga det.
0: Ja. Till månader att äta för att leva och så leva för att äta. Och ta också inte bara om mat, men allt det här, det här är ju allt lagt, i Bibeln är allt lagt upp som mat. Ja. Och här i året har jag tagit en av sig att säga att det är inte att det är inte ett främda kvinna, ja.
1: Ja.
0: I min tjocka kapitel här, i halv 8. Här säger han att det här att värer tjåren, inte vanvärdigt, tar han stjäller, ja. Och så lägger han till att kjolt om det är svångt.
1: Ja.
0: Ja. Så han lägger eisen i hatta här in under mät.
1: Nettom,
0: och ja. Allt är för så, allt det andra lia är mäter så eller så. Och mäter blir eisen, att han fysiskt mäter blir eisen till när en andra lia mät tar han styr rock. Ja,
1: sjalvande, ja. Till. Nej, det är så allmäntligt, ja. Alltså. Og jeg følte i munnen og løyve, så jeg lever i midten, så er jeg et almindelig menneske, så lever i midten almindelig menneske. Og jeg har funnet til at alle er almindelig menneske.
0: Ja,
1: altså, ganske almindelig menneske. Ja, altså. Ja. Vi tar jo hovedet at sette det i flokka, men
0: ja.
1: Tar vi komme til hver annen som almindelig menneske, som Jesus kom til falske,
0: ja.
1: Så føles det här verkligen gott, alltså. Alltså människor, tej dama att vi är som
0: människor.
1: Som människor.
0: Ja. Ja. Och det var det som Jesus gjorde. Ja. Och det som fick så illt ej av Jesus att han var som vanlig människa och mitt en vanlig människa. Ja. Och då blev han kallad i berg och fyra vinsvalkor. Och för attar, ja.
1: Jo.
0: Tui at han vær som vanlig menneske og middel menneske. Vi da var fyrr hilde, Paul, og det er ganske flere som enn halda det. En løsning til okken og gjesten heim er at vi skal halda okken vekk fra menneske. Halda okken borster fra menneske.
1: Det var veldig rævlig.
0: Du måtte ikke hette, du måtte ikke være her, du måtte ikke være her. Men det er ikke... Hei, Jesus hoksa så løsning, ja. Så var han omgående kommet til nærkene av okken.
1: Nei, nettopp.
0: Så kunde han inte, han kunde släck komma ner alltså. Det var våra stinkande olukdur. Allt som alla. Men han kom akkurat som färgen och femte sonen som stinka i all, alltså innanför.
1: Tror jag. Vet du, det kom så länge då.
0: Jag låter det rätt ändå.
1: Jag låter det rätt. När jag tänkte ju att jag är bland 16, det är tätt och nämnt ju en görna och det som hon dräcker och is i och hon kan bära. Hon kan bära gröje som en diska gör, ständer er. Gören vill det diska till nökor. Diska fyra djäva nökor om föj. Och mer damer har huxat här. Och men törner och tisslar, som ber det här, så är det onöjt. Så är det inte gang för näkran.
0: Nej.
1: Men bara möjliga är det liv i åkar.
0: Ja.
1: Jag ber att törner och tisslar och jag ber att diska en avvaks som är till kak fyra och några medmänns. Men så ser han lycka av om akon att tid älska och vidare vissar ut som bättre er och som har frälsat till. Ta att vi talar så. Ta god och kör att vissar så han skulle glömt verk dickare. Och kärlöka nu till det av vissar namn i hans rätt tid. Häva tant och tjäna i den höjlova. Att det uttrycker här. Kvart vire god seter og jeg vil heve tant og jeg vil tjene for når. At det heter jo mennesker som det taler om. Men så endrer vi å si at ikke akkurat er det ene kritikker lykke til enda han skal vise samme øyenske for en fotlig visse vennene. Så tid ikke være trekk, men etterfølgelig at heimen som vi trykker på tål i arvaløften. Jeg husker om at det her, hvordan jeg tenkte er til hverst annet. Jeg skal jo øye en av fotlavis og i vevnene, så er det nekk bundet til hvordan jeg er ferdig om mine medmennesker.
0: Ja.
1: Det er nekk som er knyttet seg. Hvor jeg ser øyenskap for en fotlavis i vevnene, så sats det øye til at jeg vil omsorge han for mine neste, for mine medmennesker. At jeg gir meg vedkommende.
0: Ja.
1: Og det sier han og i Galatbraven, att vara lär och Kristus här. Ber kvars annars birar och uppfyllde sålöjs lär och Kristus här. Så är Malbrans.
0: Jag
1: har alltid gett det så underfullt affär ut i Löjv efter vi från Esan. Esan Morgonlöten,
0: ja.
1: Att han som är nu färg hitta och de som nu färg kommer i mitteln att det är tajmen är tante och han så är tärn i Kristus. Alltså, jag kan inte säga att det är en kris vid sista antagligen. Det är så alldeles.
0: Han har samma tankar där i Kolossebrön. Ja, han säger att nu gläst är i Lyngomunen och fyra tickon. Inte han bara gläst i Luja, fyra Luja.
1: Nej.
0: Det är avvaran faktiskt ens ni måter.
1: Ja.
0: Så säger vi att det är som en vantar och i Krist Lyngomunen som är vi holdt om en matåla, oppfyllt er nå fire likamhansere samkomne, tøy tænare hennare er i våren etter tøy hushaldegods, som er i givet tikkere mittlån til fullnær av kundgjere årgods. Løndamal som er veri, dolt fra opphav, allra tøy jo atta, men nå er våre åpenbæra hinn heiløve hansere. Tøy teim og vilde god kundgjere, hva så rykt og dørt til er mittlætningene, hette Løndamal som er Kristus uttikken vogn, dördarinnar. Han kunde göra vid att ta ut amina kvarts människa och lära kvarts människa vid ötlån visdomme, fyra att kunna leja kvarts människa fram fullkomlig och i Kristus. Fyra hetta arbeid i eisen i er och struje vid kraft hansare som väldiga viskar i mera. Så den där kraften här som viskar i oss, hon häver ett ändamål till ånden.
1: Jag också har inte om det. Sådana kvalitet har han. Men jag sa inte. Och jag får ut det av sjukhus. Och gott är sånt. Eller kvarna sånt. Han är papp Marius.
0: Oh, ja.
1: Och gott är han. Han var nöjd för så här. Det var en flott jävla herre. Och kom han sett honom. Och så kände jag han. Och vad ska han bli via sida med mig? Han blev via sig. Och gav upp hål. Och gav upp hål. Och han släpp halvt i händerna ramar. Ja. Uh-huh. Han är inte så långt att släppa borster. Han är så vajkor till oss. Släpp sjukor. Uh-huh. Men så vajkor. Jag ska inte vara här med er. Nu har det så kommit till ändan. Han visste jag nu för att vara kvar jag löt. Ja. Och Daniel, alltså Nu läste du allt det här. Kanske inte fullt i er tar man upplever Kristus i kvarnören. Ja? Mm. Och det är bara en så inte fått löta som vi såg det här, ser man. Och vi myntade och kunde gå slifter och vi behöva. Men så sank jag det här Sanchefisien till ändan. Och heimland. Så tunt tar kjalt i er tar en vekre himmel kiler fra hese kalt og ver og så sier han god stund i er det hver stotter andre drottr så tomt det kjalt hver øynstakt hjersta sle mer bedre kan og i eksjøen tynt lands tynt hjersta det og så enda vi sin jo heimland vi poste stender han den fakraste av ötlån han som er løyvevann. Jag förar sina bror i noj sin gilta sten. Och i hans kärleksfavn i min svalska av kvilla glädje. Vet du, som en kan sånt känna han Sanchez säger man. Men hattar var så sustig för er. Och så flott igen.
0: Ja, särskilt.
1: Inne har jag vera som här är nere. Och ta ljöva så löje att här ska styrka. Jag flytta. Jag tar vera vid till att jag såg inte annor flyta, men det är kärt.
0: Ja,
1: det är kärt. Det är kärt. Ja, ja. Då ser man verkligen att det är en er, en öppen hår, en ingång och en ära av er.
0: Ja.
1: Det är runt folk.
0: Det är alltså.
1: Ja. Jag har en letet här, men så är inte han ätrottar med igen som vi han åtte. Alltså. Då kan vi inte kvar kom till han. Det gjør det akkurat til å se ham.
0: Ja.
1: Så alt kjente seg sikna igjen, og i kjøkkenen, nærmere Kristus er i hånd. Det er så intenst levde han oppe av Kristus. Det var ikke annet, som er i nærkere interesse, og som er i nærkere antydning. Og han har alltid livet, altså, og med til å stilte og sier litt lov, og jeg hadde godt sett å si på det. I tanke jeg nevner det, når vi endte han, tror jeg, vi har haft sånne sammen, veier, særlig, hisse så är sust i arn. Kvar han över spärkliga vikna och ofta är det jag sjukhus i att han. Ta störst.
0: Ja.
1: Är omättligt störst. Så
0: det är att det ta jag hade här är livant i och nu fyra och. Så är inte han öle månader mitten här och här.
1: Nej.
0: Och det är otroligt så som ta ger en trikt och en glädje och en fri in där.
1: Ja.
0: Det är ett för dig han viker.
1: Han är släckig till stia.
0: Han släckig till stia?
1: Nej, släckig till stia. Släckig.
0: Nej.
1: Så tog ju. Känns det ofta så där att som är brev bra talsyr och detta kan ända vi tog ju att vi tar oss så störst skuldsja vittnen runt om och så lät jag kunna lägga av och kunna allt som tinser. Och synderna som hängs för först på jag. Och vi tål att renna skoj och kunna fyra sig. Här var det jag är och vända Jesus. Upphavsman och folk om att tror den. Det är inte folk att göra det här. Och det är det enaste höjle var vår fyra gudsbaden i hela fallet.
0: Ja.
1: Det är rukt, det är mycket rukt.
0: Ja. Paul, jag får tacka dig så hjärtligt för att du.
1: Ja, samma hållt.
0: Att du morgon kom så år.
1: Det var gott.
0: Ja.
1: Det var gott.
0: Ja.
1: Tack för det.
0: Og vi har så sendingen vi veien, for i morgen kom det enda. Og til fyrre parten så spalte jeg nærkere Walter Sanger, nærkere vel Walter Sanger. Og så leser jeg hodet til Eisen i Bibelene og helt av frem, i samband med det som jeg er fremme sørste mye der. Det var altså om dopen, den tydning som dopen har for oss som trykker av Jesus. Og i det sette parten har så lyst etter en parste av Gjerstamal, en eldre parste fra september i 2020. Henda sender igjen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken 20, og atter i morgen er klokken 5. Så etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for det, Hesafer. Musikk

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå Empower 2026. Hette første pastor. Hette brot fra kvinnestevne, tja megnar kvinnon. Hjørdis Haberg Petersen og Silla Macmillan tala. Hette en opptøyka fra marsmanna 2026. Og til Iktus med steg for opptøykene.
1: Right. Velkommen til Empower 2026. Vi så mega spent. Nu får vi da få en ordens mekknarkvinne. Jeg ser til stevnene. Og til oss andre enn Halger Ekstein.
2: Takk for det. Og takk for det høve, Angvani. For kvalitet i datle. Nå vi der. Tuas kom fram og arbeidet av 18.000 du hukk som idé. Tell ikke jeg nå er det nå. Og du skal bare være her. For such a time as this. For jeg har slukka tog som hese. Det er ikke tilvilt at du har kommet ned i kveld. Jeg tror at god ikke at gjør han ikke særlig og tale han ikke særlig til tog. Det er vikskift. För jag har slukat tog som hälsa. Ta jag upplevde att jag faktiskt gör en färglöv här nu. Så ta jag har upplevt att jag har gjort sin till mig. Och jag fick en boskap på en av vägen. Och upplevde i bönkos för att jag skulle säga ja. Kört min färglöv. Så jag avbröt faktiskt min färglöv till att komma här. Så tryckte vi det tog att god inte känner jag mer. Men östen tog att han inte att hälsa där så han inte känner jag där. Hetta vikskift. Tid vi leva og annar tøy. Her kvinner hava utsjulig anna kva mølaka. Saman bor vi æra tøyju. Og kvinner har onkan du ver så vel stittla i anna kva mølaka. Som du. Altså lese forlodgen ja kvinnon. Han globalt. Det færre fra 1905 stod til å ha 40% av kvinnon at lesa. Og i 2023 vi kommet opp på 3,5% globalt som du har lest. Tale av kvinnen som dødger barselsong, det lakka. Bare heser i øltene, altså 2000-2023, det lakka 40%. Så fantastisk det er. Og søgneste 5 årene, så globalt øsne 0,5% lower samtidig, at 95 lower brøydinger som fåra diskriminering av kvinnon. Og til så suttet vi øysene at kvinner vil utnytte. Kvinner vil misnytte. Og det største og groveste gølen og i tog sammenhengen akkurat nå helst det avsløringen av Epstein. Her som man fer vi at avsløra porno og trafficking ringer som også er globale. Og så må vi inn noen egne land, så videre vi det også at det er jenter som ikke trivast i noen land. Vi vet at det er kvinner som ikke ønsker å føre sin bød. Vi kjenner også fra kanskje noen egne løyve ved at ha medgångt, kroniska pyne, sorg, eller manglande fralse til å være at han som god har skapt til å være. Kvøy, men kvøy. Ångan de har kvinner haft sånne møvlager som det, og lykker vi. Så visker det som heter forbannelse fra ormen og stendte vi. Altså fra, altså som god forbannet i ormen, han sier, jeg setter fortjenteskap mellom te og kvinnerne. Mellom jeg kom tøyt og jeg kom henne. Te skal måle høver tøyt og du skal bøyte deg helt. Og jeg tror sånn det er en profeti om at Jesus skulle komme. Men det er for alltid å være en fortjenteskaper mellom kvinnerne og henne. Jeg kom og hin ønta. Og det tui tu opplever alt og at det er endelig gong gott da, så kommer også anna og så det en sort at du fram. Hin ønta røyne alt hva han kan for jeg får det for at du kan komme inn ut av fralse som god til vonde. Og jeg sikker på at jeg mener til oss så har du også mest dette. Hvordan ønsker jeg i hjemme noen? Hvordan sint jeg i hjemme noen? Hvordan alt ikke så som godt yngste der fra begynnelsen. Men tid, vi lever atene Golgata. Vi er en herre og Jesus som døye Golgata. Og han ikke bare døye, vi som noen døye, så vann han en fullkomna sier. En fullkomna sier av en nønta. Fyre kvært at du kunne leve i fralse for en av slike at du som hesa. Og Jesus gjør du fralse, og Jesus gjør du syndene fyrtjøving, og Jesus gjør du fralse for at det er synd og at det er skam. Ikke bare synd, også skam. Ofta vita vi at vi er fyrtjøving for å være synd, men vi leter skammene henge via. Du er fralse. Fra sin tunne skam, fra alt fra bondenskapet, fra alt fra kontroll. Takk for angående at det en fantastisk bok. Alt det har Jesus vunnet oss. Men hva får det her? Vi har liv og gjør snedet fra alt noen. Til det som at Jesus spyr, ikke du da? Ikke du etter fra alt det? At la du bare hitte deg inn om det utlivet seg fra alt det, Jesus. Det kom tanker om den der mannen som la vi betesta hyllen och han rörde förklara Jesus, ja men ta i ånslen kom nio så har vi onkan att bära mig ut i hyllen. Vad svarar Jesus honom? Vill du vara grötter? Pröva spyr till själva. Det är faktiskt det som är för att anden teskar till tungan. Vill du häva det här fralse? Jesus häver långt vunnet det. Men hur snäck vill du häva det? Bara visste det inte flåsligt eller bara visste jag släpp fra att gärna kan själv. Jesus blir inte till frals. Hör jag att jag förska kvinnor täska läckt in i åkra stan. Ja. Yeah. Hör jag när han kan ska säga. Ja. Jag vill lära det. Ja. Jag vill lära det. Og det er så kommer Jesus etter. Og det er livet vi at bare få en sånn druss av til fullkomne liksom, en grøying her og en utfrihet her eller sånn der. Det er alt fullkomne. Det kommer Guds rydde i alle sånne fylle. Men inntil ta let oss være det som teker hette fralse til oss som Jesus langt hever vunnet i oss. Jeg byr om henne denne stevnen, hun skal være sånn her, at hun tenker en mål åknerskap er at hun frelser noen som Jesus langt hever vondet. Ok? Det er det som er trygve. At vi får høre om, men trygve er det som Jesus ikke. For alle rikken kvinner, for en slik at hun som hesa. Galater brev 5:8 sier, til frelser seg Kristus fruja, tykker hun. Stande du fast där och lät dig ångan få att ikna under och ett kjaldomsåk att Galata brev 5:8 vi har snarare någon som vill bara seta kvinnestämnen Power 2060.

Alla dörd och alla hejer Jesus. Till som ber navn i över att snörna. Till som är snavnet som är större än en och kvar omstöva som vi näkrande kunde möta. Navn i Jesus. Halleluja, vi prysar dig Jesus. Tack att därför att du är styr. Tack för att du möter oss Jesus. Tack för att du inte har mött kvar en och av oss här kväll Jesus. Tack Jesus att du talar. Tack att du gröjer. Tack att du bjärkar. Tack Jesus. Tack Jesus. Se bara vi an det som du hör på hjärst. Han är inte med att det är i kväll. Halleluja. Tack Jesus. Åh, det är så gott att vi an sig ner. Tack Jesus. There's just something about that name. Hallelujah.

Åh, det är fantastiskt att brusa här. Det är fantastiskt att vi har här nere. Jag gör honom att klapp. Wow, följ att titta till det där förlöjsande vi har brusat honom. Det är så fantastiskt. Och så gott, det är så gott för vår sal. Att vi tittar på han och vi kan söka något som näka annat. Vi bara utgör vår kontan. Uff, det är som att få friska luft. Ha? Och vi kan se allt vi har akkurat här som vi tar på hjärsta. För han älskar oss endalöst. Utan näka filter totalt och helt. Amen. Ska vi köra och låsa en grann kontakt?

0: Wow. Wow, wow. Tusen, tusen takk for det. Helt, helt fantastisk. Helt fantastisk. Det er sånn som latter ut nå. Men ja, det er sånn låsangrest, ikke? Wow, det er godt. Wow. Vi får synge enda her i morgen. Et latna talene. Vi har finnet forskene av Vitsjan til Empower. Det får vi kvørst år. Og med til Anna, en av som kommer det er en, det kommer fra København. Ikke? Vibeke, nei, Vibeke, undskyld, undskyld, Dorte, Viftrop, undskyld, kom han her. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Vibeke, jeg har aldri kalt deg Vibeke før.
1: Hej.
0: Hej, hej. Velkommen til.
1: Tak.
0: Dorte,
1: ja.
0: Vi skal høre dig til sofasnakken i morgen.
1: Ja. Det sammen med dig.
0: Ja. Og ja. Vi har liksom fået lidt ud på nettet omkring den her Dorte, men det var i går. Så vil du bare helt kort fortælle, hvad vil du snakke om i morgen?
1: Ja, nu skal du interviewe mig, men jeg tror jeg vil fortælle lidt om hvad jeg er optaget af, hvad Gud ligesom jeg oplever, at han har kaldt mit liv til, og måske noget andre kan blive inspireret af, netop in a time like this. Fordi jeg er jo også sådan, jeg oplever at have et kald over mit liv, som nok I forhåbentlig alle har en oplevelse at have over jeres liv, men også et, der måske ikke er sådan inde i kirken så meget, men uden for kirken. Så hvordan er det?
0: Det er så godt. Du er jo lektor i psykologi.
1: Ja.
0: Det er meget fint.
1: Det er så fint.
0: Wow. Skal jeg ikke lige give hende en hånd? Ja. Du er jo bogaktuel med en bog sammen med nogle andre. Og bare, hvad er titlen på den bog, hvis du bare...
1: På, den hedder Mod.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, jeg kommer ud med en... Jeg må lige bare sige, i sammenhæng i Danmark lige for tiden, så er det sådan, at vi sådan ret, er der en ret stor sådan optagethed omkring børn og unges åndelighed. Og det er jeg selv meget optaget sammen med mange andre. Og vi er optaget i skolen, og vi er optaget i sundhedsvæsenet, og det her med. Og der har jeg sådan, det er også noget, det jeg forsker i og optaget af. Men nu kommer vi ud med en bog. Jeg er sammen med to folkekirkepræster, hvor vi skriver til unge, ikke kun om unge og til sundhedsvæsen og til skolelærer, men til de unge selv. Og det handler om mod i en tid som denne, hvor det indimellem kan være svært at finde mod.
0: Ja.
1: Så vi har skrevet om mod, egentlig med nogle, ud for selvfølgelig nogle troens principper, men en bog, der kan læses af alle unge, også selvom man ikke skulle være overbevisen troende selv.
0: Ja. Og hvis man synes, at det lyder spændende, så får man mere at vide i morgen. for vi skal nemlig snakke lidt omkring det der.
1: Ja.
0: Vi har ønsket, at du kom her til Empower mange gange. Men nu lykkes det.
1: Nu lykkes det, ja tak.
0: Vi glæder os til morgen.
1: Jeg er glad for at være her.
0: Tusind tak. Det har været mega spændende. Hun er dunderlig og stortlig. Og her er der heller. Her er heller bakken, som man siger. Og så har vi fint. Ja. Ur hinn enda heim. Kvar er det? Kvar er langst vekk å komme fra? Her må være New Zealand. It's the furthest. It's from one end of the earth to the other. And I'll just share some things from my heart and then I'll invite you in a little bit up. Ta vi tatt finnje tema i evne til hessa en powerstand vi er, som er forslugget tog som hessa. Ta støvann ikke hjem noen tann som er det. Det var kanskje i september og oktober, man da. Og da jeg spurte Sille som jeg kom å kjenne i New Zealand, da vi var her, og som anker omsett for henne. Vi møttes i New Zealand, og det var nækka som du vet at du møter anklen og det bare klitcher. Så mestes det. Da vi møttes i New Zealand og har haft samband til henne. Og da jeg så spurte henne om hun kunde komma till följa till en power tas man. Då är det speciellt så där gå spel. Så hon lustar när jag säger han så då kanske han är för att se det vena. Kanske inte. Man visste inte, man har spel. Så blev hon spänt på det. Och hon fick så lägga till så att hon kunde komma. Och men då hette han Marskast en power och vi visste att hon skulle vid Emirates köknen Dubai tillfärja. Tar det här som vad gör vi nu? Så hvis man lortes ut hver stund, så var det et no-go. Men hvis man lortes etter andan, eller herren, det var akkurat sånn. Og det som vi finner ut av i bauer, er akkurat som god skal gjøre enn vi er, her som det ser ut til å ikke øvre. Wow! Det var akkurat sånn, lortes ikke for nekkas ut hver stund, så hikk bare på han. Krutje bredt ut vekk denne støv i Iran. Og Iran, som vi kjenner det, Persia, som vi leste på ut. Og i Persia var en drottning som hadde Ester. Og hun fikk av vita, jeg gjør det nå hvor vi har vært utrodd her. Jeg kan ska, er det for en sluka tøyst med hessa. Jeg går til å sette som drottning. I Persia. Wow! God så rønner. Silla er fri i alle min kjøkken. Vi bor, de bor her i Ure. Hun foregjøk Dubai. Hun slapp ikke at jeg var Dubai på en av det. Vekna avhengar om Siller. Men hun her. Hun kom mig der inn. And welcome, my friend. Ja, det må gjerne reise til henne. Og Beita Wang, og hva er det trofaste tolker, hun kommer til Toskana. Silla har en fantastisk gave til Albergos år, og til Atena, mennesken fra Gud. Here you go, my friend. So yours.
2: Hello.
3: Well,
2: thank you, Pastor Yordas.
3: Yordas, Pastor.
2: There's just something about his name. When we sang that song, I could feel the presence of God in this room. And I don't want to move on too quickly. I want to steward what God is doing right now in every heart. As I was sitting in the front row, I was reminded of a story in Acts 4. Of when the disciples were operating in miracles in Jesus' name.
3: Som lärarsvännerna utförde under namnet Jesus här.
2: And they got pulled aside by the church leaders at the time.
3: Så var det några av samkommelärarna som talade över som tog oss in till Sujes.
2: And they said, you can do everything. You can do good works and you can leave this place.
3: Och då skötte att du kunde göra allt. Du kunde göra goda verk. Du kunde färre härifrån.
2: But just don't use that name, Jesus.
3: Men så där är ju sån kom lärare. Lawyer där ju också tar så att det kunde ju aktuellt vilja men lavera vi att som gilla brukar Jesu namn.
2: And I just feel that we need to give Jesus one more big clap offering because we're not going to be silent tonight in our hearts.
3: Men det känner jag mer vid då jag ger Jesus ett stort klapp. Du vet vi får inte att vara fria i och just under kväll.
2: So can we just stand? Can we stand and give Jesus the loudest clap offering tonight.
3: Clap,
2: Jesus, we will not stop declaring your name.
3: Ja, well, the first clap offering, well, Jesus, we first take away at a country of it now.
2: Yeah, we will not stop declaring the name of Jesus. Amen.
3: We first take away at a country of now, Jesus.
2: Awesome. Hey, it is such a great honor to be with you all tonight.
3: Ja, men det är stor höjur att vara här ikväll.
2: And we're going to get our rhythm.
3: Vi skulle dock förfinta av det vi bor.
2: And she's gonna like tackle me. She said, I'm gonna tackle you if you go too fast.
3: Jag vill lova, jag ska tackle jag där vid sån. Stack för kött.
2: I said, you can, but just don't knock my glasses off, please.
3: Hon säger, det är fint, men jag vet att vi har kuppat brillorna som är här.
2: So my name is Silla. I'm a pastor in the Akupas Auckland Church.
3: Yeah, I'm Silla, and I'm a pastor there. Vi utrustningar samkomna i Equippers Church i Auckland.
2: I'm married to one husband.
3: Ja, vi har en man.
2: His name is Josh.
3: Han heter Josh.
2: We've been married 26 years.
3: Vi har varit gifta 26 år.
2: I married him when I was 10, don't worry about him.
3: Det var långt, jag har gift oss. Det ska vi glömma på det.
2: We have four adult children.
3: Och vi har fyra vuxna barn.
2: 26, 25, 23 and 21 this year.
3: 26, 25, 23 och en som blir 21 år.
2: We have two weddings this year.
3: We are för att hålla två bröllopsfester.
2: Please reach out your hands and pray for me right now.
3: Låt bara hoppa ner till mig för mig bara nu.
2: I'm just kidding, but I'm not kidding.
3: Det var men en måndag och så där sen.
2: I just want to thank Pastor Hjordis and the Empower team for inviting me.
3: Jag vill tacka Hjordis och team någon att för Empower för att bjuda mig att komma.
2: I don't take it lightly. It's a real honor to be here with you all.
3: Du stack as blir doktor för några lite men till man står höger över samma vittiko.
2: And when we were sitting on the tarmac in the Dubai airport.
3: Och ta så såg det här i vattlenon i Dubai flygvattlenon.
2: For 4 hours and we had missile warnings on our phones.
3: Och vi såg att flygvarnon och boja och fyra timmar och tack vare missil avvärjningar att få någon.
2: I said to the Lord.
3: Så säger vi här.
2: I have not come all this way to go back home now.
3: Jag menar att du kör mig att lämna till Dubai och så sätter det lösat.
2: I feel like he's got a word in season for every single person here.
3: Så jag tycker vi är god och jag till och att som sitter här där.
2: I feel like God is rallying the troops for such a time as this.
3: Jag tycker vi är god samla tropparna till att sluga till som hesa.
2: And so we're going to dive in and I love that there's been a weaving of the story of Esther tonight.
3: Ja, og vi fer at kava í Guds orð og eg séri host flow for at við sípa til sa sövna um Esther í kvöld her.
2: We've heard about her bravery. We've heard that yeah, she was in a place of turmoil.
3: Við ta host um hennar dyrva við vita at hon er verið einar orðla trúplar stóva.
2: But we also hear that God had the final say.
3: Men vi vet också att det var Guds väg så står det.
2: I believe that there's more.
3: Och jag tycker att det är mer.
2: And I believe that God is repositioning each and every one of us.
3: Och jag tycker också att Gud, han flyter oss om för någon steg han är åka.
2: That we can't remain in the same place.
3: Vi tror att han får inte lära oss bara vara samma steg att låta oss.
2: For what God has for us.
3: Vi har för att flyta oss till det som Gud har till oss.
2: John 10 verse 10 talks about life and life in abundance.
3: Johannes tutje så läser vi om liv och liv i överflöd.
2: And I believe that actually if you're sitting here tonight and you're like Silla, I've been weary for a while.
3: Och hvis du sitter här kväll och säger Silla, jag har varit trött länge.
2: If you're sitting here and you feel like you've been in a dry season.
3: Du står och sitter här och känner att du är en jöknen så där ojumörska gångt.
2: God has living water for you tonight.
3: So are you good live on the vattel du inne i kväll?
2: All we need to do is open up our heart.
3: Ta ena så vi skulle göra till att åka just då.
2: Sound good?
3: Ja, det går.
2: I've got four quick areas that I believe that the Lord is repositioning us for as we go into this year.
3: Jag har fyra poäng som jag tycker vi är god för att flytta och kunna över till så att vi börjar att han gör det.
2: And we've heard the story, we understand that yes, Esther was an orphan.
3: Vi vet att Esther hon var en föräldralös, hon var föräldralös.
2: That miraculously got called into becoming a queen of Persia.
3: Som vi att underverst blev gjord till drottning nu i Persia.
2: That there were evil schemes against the Jews at that time.
3: Det var vemliga planer, onda planer om att möta judarna ta dövon.
2: Esther didn't really know the full extent of what God was forming and forging in her.
3: God, Esther, hon sa ikke ordentlig hva det var som Gud utførte og gjorde inn i henne og løyve.
2: Isn't that always the way with God?
3: Men så er det ikke alltid så hvis vi gode.
2: We know in part.
3: Vi kjenner en pikklut en part.
2: Often we want the bigger picture.
3: Men vi ikke åkken kanskje til store myndene.
2: But he just wants us to be close.
3: Men han ikke bare vidt er tatt til hånd.
2: And so we pick it up here from Esther 4.
3: Så vi færa at lesa ur Ester kapitel 4.
2: Verse 14, and this is a key scripture for this conference.
3: Ur fyrstenda ørende, og heti her er akka som likla ørende til hese her stevnena. Ja, jeg halde, hon sier, jeg skal bare lesa det, så vi tekka det. Noi, tiur du, så få jødane korsene hjelp på bjergjeng ærestane fra, men to og atun, de skulle færa, så er det heti her særlig, og hver void, om det ikke var just, om det ikke just var for slik at du som hesa, at du komst at sida som drottning.
2: I believe that what God's doing is he's awakening our hearts.
3: Jeg tror ikke det er så god gjør, det er at han vet ikke just åker.
2: To be okay to stand out.
3: Til at have the okay vi at være ærvus.
2: To be okay to have the answers.
3: Etla at have the okay vi at have a sværna.
2: To grow in confidence and courage.
3: Til at växa og sjálfsalið og dyrva.
2: I believe there's an authority that the Lord wants to impart to every single one of you tonight.
3: Et trick with their to er a stitch just of good instruct at coil in the rocker loop.
2: No more shrinking back.
3: It should be over bara backa.
2: No more afraid of what other people think about you.
3: Stäcka vi att huxa så illa när gång att andra huxa om det.
2: If you had said that I would be here in the Faroe Islands 20 years ago, I would have laughed at your face.
3: Du stod och sagt till mig att om 20 år så får jag referera dig, så har jag flyttat det där.
2: Only God can transform a very shy girl, one of six daughters.
3: Bara Gud kan ombröda en öliga smattna jento, en av sex systrar.
2: Into a woman who has courage, not perfect but courage.
3: Till en kvinna som har dyrve, inte fullkoppen, men hon är djörv.
2: And tonight God wants to really impart that authority for such a time as this in our workplaces and in our families.
3: Well, ikvalt så tryck vi god instyr at jev och kon hade här hesa styrkena by här så vi där och ser man och jag kan här så vi där på ja.
2: Some of you have been wondering why is it taking so long to see the breakthrough that I need.
3: Och kan ska kuspir kvar är det så kvar tek det så lunch a good loy me ut det som är följt att man tar över.
2: But I'm here tonight to say heaven has been preparing you for such a time as this.
3: Men det är ju för att se där att himmelen han har väl långt han förröka det till en sluka till som hesa.
2: Isn't it funny how we follow Jesus and we go right this is my year and we step out in faith.
3: Och som vi följer Jesus så också ganska heter ärre och vi trackar ut i trick.
2: And then the pushback comes.
3: Och så chever också som helst och natt.
2: You know the kids get sick.
3: Ah, but nu blir sjuk.
2: The tires in our car go flat.
3: Bilen punkterar.
2: I don't know, the dog loses an eye, you know.
3: Jag vet ju. Hundra missar det.
2: But you know the moment we want to put God first. We want to say, you know, I want to commit to a small group. I want to commit to serving. Isn't it true?
3: Vi känner det att också vi sätter oss illa. Vi får lägga ut lägger upp där första. Jag får tacka mig av en liten en bubbelbölje eller också god lör och nu.
2: Yeah, it's like this invisible battle that's going on.
3: Så är det som det är en suddenly birthday och som helst och natt.
2: I'm just here tonight to say you're not going crazy. It is a battle. We're born again into a battle, yeah?
3: Och efter jag ser att det går till kväll, att det är inte att du börjar bytla där in, att det är att du är inte snett i den här, det är ju en antal i bardag som vi stannar i.
2: If you're taking notes tonight, point number one is God is repositioning us.
3: Så hvis du tänker notes i kväll, skriva ner, så är det första, att God flyter oss, eller sätter oss i ett annat sted.
2: For battle.
3: Och han sätter oss ut i bardag.
2: I'm going to read Esther 4 verse 16.
3: Efra lesa 16 ordet i Esther kapitel 4. Och detta säger fär och kalla samman alla judar som är i Susan och hade fast för mina skuld. Och i tru samt över natt och där mot ik först eller ska vart eller torst. E och hinner onkel Jetter mina skulle ösnalda fast då samma hast. Och så ska det för inför kong. Tåa dig mot lovene. Skal det färdast, så lät mig färdast.
2: Many of you have even a faith here tonight.
3: Nej, kvar här har varit skick för ikväll.
2: Hands up if you're a first generation Christian. You're the first one in your family to follow Jesus. Hands up.
3: Du går hand nu för sörst i den första tunnare familjen som vi kom till trygg.
2: Okay, hands down. Hands up if you're a second generation.
3: Hands up för sörst annat attalig.
2: Third generation.
3: Three atterly.
2: Four generation.
3: Fjör atterly.
2: Woo! Five generation.
3: I don't know. At least four. I don't know.
2: Sixth generation.
3: You've maybe.
2: Been a, your Christian line has been for a long time. Hands up. Yeah. Let me see. Let me see.
3: We're after a length of, length of.
2: So you've got even a faith.
3: So tid er vitrik, eller avtrik.
2: So Esther said, even if I perish, I'm still going to go to the king. I could die.
3: So Esther säger, skall jag färdas? Jag färdar kunstna lugga, så lätt mig färdas.
2: Woman of Faroe Islands, you have a strong foundation.
3: Tid kvinnor i färgen, tid har en god grund att lära standa.
2: It's time to come out of the place of comfort.
3: Ja, vi ska flytta oss ur isar position att det blir helig höjden i tjocken.
2: Because I'm here tonight to say the scepter is out to you.
3: Så är här ikväll att säga att kongastavren är rätter ut emot dig.
2: We know the story. The king raised his scepter out towards Esther.
3: Vi minnas sövna hur kongen rätter kongastavren ut emot Esther.
2: And said, you have favor. You have access to everything that I have.
3: Och han säger, jag har inte till den. Kom, ja. Du kom och fattar till mig här till den.
2: Tonight, God is saying you have full access to everything.
3: Och ikväll så ser Gud ut här att du har full utgång till allt.
2: It is time to move forward again.
3: Och det är efter tog till att du först vågar och för framåt.
2: I've come from New Zealand to encourage but also provoke.
3: Jag kom från New Zealand att ägja dig om en östning att provokera dig när sitter.
2: That is time to take some risks again.
3: Vid oja att taka några risker att.
2: It's time to walk across the room again. See, Esther, she walked towards the king for the sake of her nation.
3: No, Esther, hon gick I remote kontinon för sina chau.
2: I believe that the Lord is asking you, woman of Faroe Islands.
3: Och jag tror att vi har god sivit här, förska kvinna.
2: That it's time to come out of your comfort again and walk towards the king.
3: Stecka ella fer út úr tunnum behelja jörni onkstanna og geng í mod kontinu.
2: For the sake of your nation.
3: Fyrir.
2: There is a generation.
3: Fyrir hetta atarliga.
2: That is waiting to hear the sound.
3: Tú tert atarliga so buir eftir at høyra.
2: Of courage.
3: Ella søkja dirva.
2: Of abandoned worship.
3: Av tillbean, eller tillbean som bestäcka.
2: Of a clear gospel.
3: Av en grön evangelie.
2: They're waiting to hear, is there something cooking in the kitchen? We say that in New Zealand.
3: Ja, vi tar ett ord att New Zealand så säger det bojer efter att akkurat ger maten i kökchen. And I believe... Lockcentren i kökchen.
2: I believe that there is.
3: Och jag tycker att så är det.
2: I believe prophetically that I have... Come here just to come into agreement with what God is doing here. There is a stirring.
3: Profetiskt, det tryck vi att profetiskt att det kommer ner en oj och så god cheer point där att det är rörring kring grejt nu.
2: A stirring in your heart.
3: Att det är rörring kring och görst.
2: The scepter is out.
3: Konkastaren är rätt through the mouldrock.
2: I believe that the Lord is breaking chains off people's feet.
3: It's like we are good. Han sluter lockar om fötter och människor.
2: So that you can move forward with ease.
3: Så du först lättlig kan inte framåt.
2: I believe tonight that I have a small word on around muzzles, around, you know.
3: It's like we called that the Avenger or om att det är mula bunden. Det har en mask och fyra lag.
2: They're dropping tonight.
3: Och han har jag vet att släppa ikväll.
2: They're coming off mouths tonight.
3: It's our mula bunna. We teach it out ikväll.
2: Come on, where you feel intimidated, that's going to stop tonight.
3: Så föll att här du föll det luftland därför att stäcka ikväll.
2: Come on, where you feel like you can't move forward. It's like this invisible pushing back on your life. That is breaking tonight in Jesus' name.
3: Och jag tycker vi också ger så namn att den här känslan är att du rör dig flytta fram efter och du är hilden efter att här vill bråta ikväll och ger så namn.
2: Turn to the person next to you and say, I'm glad you're in the battle with me.
3: See, vi tar så sitter vi syna där. Jag är glad för att du svimmar I strunen.
2: Turn to the other person.
3: Och vänd så till hin så sitter hinne med dig.
2: And say, I need your prayers.
3: Jag har bruk för att du ber för mig.
2: We cannot do this on our own.
3: Vi kunde inte göra det här och jag själv.
2: Yes, we are surrounded by God, absolutely.
3: Ja, vi är fullkomligt omringade av Gud.
2: But we need, like Esther needed Mordecai, we need each other.
3: Men akkurat som Esther har bruk för Mordecai, så har vi också bruk för kvarierare.
2: I need you.
3: Jag har bruk för tikkun.
2: You need me.
3: Det har vi bruk för mig.
2: We need each other.
3: Vi har bruk för kvarierare.
2: We cannot go into battle alone.
3: Vi får inte färd in i struja ensamhet.
2: I'm just here to say this, the enemy will not have the final say over your family.
3: Jag vill bara säga att det som sitter ta lutla eller ta sitja nu i mer ta för sig ha att sista år ut i den familjen.
2: He will not have the final say over relationships that mean a lot to you.
3: Det helt är just att lutla för helt ha att sista år jag säga och ta med förhållanden som du har stått i.
2: You know, like I shared, I've got 4 children.
3: Så jag sagt där så är ju 4 barn.
2: You can't have 4 children in their 20s without going through a few battles. Can I get an amen?
3: Du kan inte ha 4 så tätt barn utan att du först jag kan stå i.
2: You know what I mean?
3: Det vet jag att det snart ju.
2: All the mothers go.
3: Alla mamma.
2: And I just want to do a little something in the middle of the preach. If you are here.
3: Oh, yeah, it's just like a prayer. Me and with there here. It's like me and with be here.
2: And you have a family member that you're contending for.
3: Yeah, och kanske här till en familjelim som du till lika där jag står.
2: There's favor in the room tonight.
3: Te är positivitet eller hjärtan eller fagnar för er som är i rummen under kväll.
2: There's breakthrough in the room tonight.
3: There are jokes and brought in this room on there.
2: And I know you're sitting, but if you are contending for a family member, a child.
3: Yeah, but if you're sitting there, but if you're still being afraid, like, to look at your heart to your family or bad.
2: I just want you to stand up. I'm going to pray.
3: So for you, be at the Marosa, that's what's going to be.
2: Just quickly, if you're contending for someone.
3: If you're looking at your heart, so you're still.
2: The Lord is here. Come on.
3: So you're still looking at your heart, so you're still up.
2: Father, I thank you right now. Just lift a hand. I thank you, Father, that when you reveal your power, you do not do it to tease us. And I prophesy over every person standing that God's plan will prevail.
3: Guds atlan ska bröd eller ska komma igenom.
2: Come on, God's plan over that child, over that family member will come to pass.
3: Guds atlan för det barnet, för den här familjelimen har fär att gänga ut.
2: Father, we thank you right now.
3: Vi tackar dig.
2: Like Esther,
3: akkurat som Esther,
2: we will not give up.
3: So for vi det ska ju.
2: We will not bow down to fear.
3: Vi får inte böja oss för frukta.
2: We receive the courage that we need.
3: Vi får ta emot det du driven oss vidare och bruk för det.
2: To believe again.
3: Att tro.
2: And to go again.
3: Och fylla där eller tänka att nåt där efter.
2: Just say this after me. I welcome in that family member.
3: Jag ser att åtta mer är har bjöds ner familjelimen in.
2: Just say it out loud. I welcome him or her in. Come on, just see it. Yeah, just see that person.
3: It touch about yeah. It touch about it's such another person coming.
2: Thank you Jesus.
3: Tack Jesus.
2: Come on, just receive just 10 seconds.
3: Just tack bara melter
2: in 10 seconds.
3: Tack Jesus.
2: Thank you Jesus. Come on, just let those chains fall. Come on, just let those chains fall.
3: Launch their fed low.
2: Come on, just let that fear fall. If I could get the keys up, that'd be great. Come on, just let faith rise again. Come on. Come on, the scepter is out to you.
3: God stavren han rakt ju de mode där.
2: You have favor.
3: To hever
2: with the king. God
3: han fakta där. Conquer fakta där.
2: Thank you Jesus. Thank you
3: Jesus.
2: Yes, so be it. Come on, just hope is rising again. I don't want to rush this. Hope is rising again.
3: Yeah,
2: some of you came in with no hope.
3: Anke kom in here kväll pura vänlöser.
2: But right now God is imparting hope to you.
3: My God, han ger dig hopp.
2: Yeah, if it's not good.
3: Is it gott?
2: If it's not good, it's not finished.
3: Is it gott än så att du
2: det ska bli. Yeah, hej där Jeraba. Awesome, have a seat. Thank you Jesus. Let's just give Jesus a clap offering.
3: Att bara klappa offer glatt.
2: Thank you Jesus.
3: Tack Jesus.
2: Point number 3 is God is repositioning his girls, his daughters for freedom.
3: Det tredje poängen är att Gud han flyter sådär döttor in I till frals.
2: I love that we have the doctor here from Denmark.
3: Det var väl att det var doktor ner från Danmark.
2: And I love that we have all sorts of ways of getting free.
3: Och att vi har alla möjliga mattar att bli frals på.
2: We have different parts of our journey that needs unraveled.
3: Vi har imser lojer I okra löjve som skulle bli upp eller ja, upplustar.
2: I love tonight that there is an invitation for more freedom.
3: Och elska att kväll så är det en inbjudning in the more större frälse.
2: Through the Holy Spirit.
3: Vi jag kan hålla hand där.
2: Because if we're going to go out.
3: Då vi ska skulle föra fram eller föra ut.
2: And we're going to walk out again.
3: Och vi ska skulle föra ut efter.
2: We need that freedom internally.
3: Så har vi bruk för en inre frihet.
2: Come on, that fear is a bully.
3: Tid öte till er att öte för illa vi och komma.
2: Come on, that shame is like barking in your ear.
3: Det har ganska skam så täskar och I öra.
2: Come on, the guilt the enemy tries to put on you is like a heavy backpack.
3: Och skuldar känslan som fortsätter runt och lägger och åker ner som akkurat en tung ryggsäck I akkurat liv.
2: Come on, Jesus died so we don't have to carry any of that stuff.
3: Jesus dog för att vi inte skulle bära allt det där.
2: I just want to read Psalm 18, verse 19. I'm going to read it first, and then yes, I will get to read it afterwards. I'll read it first.
3: Yeah.
2: He brought me out into a broad place. He rescued me because he delighted in me.
3: Yeah.
2: Freedom comes because God delights in us.
3: Vi kunde få frälse, eller vi får frälse. Det god över inte till åkra. Vi läsa, han lade mig ut här som rymt värld. Han frelste meg, tui han heie inte til mun.
2: Some of you tonight need to hear this.
3: Hold sikkert akkur som sier til kvall til bruk for å høre det her.
2: God is not tolerating you.
3: Det ikke så at Gud bare tolererer okkur, eller det.
2: He's not putting up with you.
3: Det ikke så at han bare heldri ut av det.
2: He delights in you.
3: Nei, han never inte til mun.
2: And so from that place we need to move out again in courage.
3: Så från här så stannar oss så har vi bruk för att föra ut och bliva edge.
2: This is what I see for the conference this weekend.
3: Hej, det är så god vis som att låt mig switcha för this conference där så vi skiftar.
2: There we're going to walk some things out.
3: Vi för att gänga några ting ut.
2: It says in the Bible that as the 10 lepers went to the temple they were healed.
3: Oh ja, att touches på dasko då ja, att det var grött och då Och tar jink I över till templet. Och bara en kompaktor, hon säger inte hos, ne? Ja, hon ska här till den, okej.
2: You are doing awesome.
3: You're helping me.
2: You're doing awesome. Can we give her a wee hand? She's doing awesome.
3: They understand you anyway.
2: But as we walk some things out, team, we're going to be healed.
3: Oh, ja. Alltså, så vi kan... Och tar jink över till templet. Och med där förra fjär så blir det grötter.
2: That's
3: how I'm going to. Okej, jag anar ska vara.
2: The thing that the enemy wants to do is stop you.
3: Och det som fortsätter att stäcka där.
2: Imagine if Esther hadn't had courage to go to the king, a whole nation would have been lost.
3: Och också det går med sig Esther inte hade drivet till att stå framför kungen så är kanske så att tjuven blir förtappt.
2: There's an enabling power in the room tonight.
3: Till er en kraft som ger oss för näka I rummet nere ikväll.
2: Some of you have dreams.
3: Onkel Dicker hat Träume
2: that you haven't outworked yet.
3: Onkel Dreamer soll dir dich aber outleben.
2: And you've said to the Lord, how long must I wait?
3: Och det ser jag ska vi här han har gått så långt är det egentligen släppa det här som följt du lagt på ju mina drömmar.
2: You've said to the Lord, why did you give me this dream but I don't see it yet?
3: Och du ser här det följer att du ju mina det och då drömmen men det såg ju inte till det.
2: Tonight God's going to give you boldness to go again.
3: Här inför Jehova där ikväll, dyrva till att gänga framåt.
2: I just believe that actually there's going to be a moving forward, but not just one or two.
3: Jag tycker ikväll att det är väldigt svårt att vi får flytta och gå framåt. Men bara inte en, två av oss.
2: It's going to be all of us together.
3: Det är något som vi får göra, alla I fälla.
2: We're going to see souls saved.
3: Vi får sådja människor blå frälst.
2: We're going to see minds healed.
3: We for us to just sin this over a grit.
2: Come on, we're going to see anxiety leave people's guts.
3: We for us to just anxious for human emotion.
2: Come on, where they feel knots in their stomach and almost like the room is shrinking in.
3: Well, hade det en känsla när jag föll under knuten I buken och akkurat som att världen smälter. Ja, minkar.
2: There are women in our city and men who go, where can I go with this pain?
3: Det akkurat kvinnor som är I buken som föller, kvar kan jag färra vid sig buken som jag föller.
2: And God is preparing us.
3: Och Gud han förbereder oss
2: through Jesus.
3: Vi tror på han Jesus.
2: To be the answer.
3: Jag vill ha svaret till det.
2: If I could have the keys playing, that would be awesome. What I want to do right now with the time that I have left.
3: That's me in Shijera nu, vi tog tog innes mig av ett rikvall.
2: For me, I had a season where I was contending for one of my children.
3: Ja, jeg en av tog I min løyve, her som vi struttes for ett av mine bøttene.
2: And I had to learn, I thought I was praying.
3: Jeg helst at det som vi gjør det var å be, ja.
2: But I was not praying, I was complaining.
3: Men that's what you're doing, faktiskt grenja.
2: I was arguing with God.
3: Jag tjata är så god.
2: I know no one in this room would ever do that.
3: Jag vet att jag tjata är det.
2: Just the church down the road, not this one.
3: Bara hin så gäng är så kom jag kräva.
2: But I was so angry that it was still in the same place and I was complaining. I was saying, God.
3: Det var så irriterad och så illa vid och jag kom ju stäv och säger god.
2: How long?
3: Go so long.
2: And I was, you know, in a place of so much disappointment.
3: We were on stage in Louisville, so we were so this was really skuffen.
2: But I just remember the Lord saying, "Be quiet."
3: And then Minister Harry said, "Be still."
2: I was like, "Pardon?"
3: He said, "Huh?"
2: He said, "Silla, I want you to be quiet so I can fill your heart with faith again."
3: Och han sa, "Silla, jag vill ha att du ska vara still så jag kan fylla ditt hjärta med trygg."
2: And when I fill your heart with faith, then I want you to speak.
3: Och ta jag fyllt ut hjärta vid trygg så inte att du ska tala.
2: And I said, Lord, you have to teach me how to wait on you. You have to teach me how to let my heart be filled with faith.
3: Och jag säger, Herre, du måste lära mig, du måste visa mig hur mitt hjärta ska vara stillt och att mitt hjärta ska vara fyllt vid trygg.
2: And for the son, he was lost in the world. It was not looking good.
3: Och för sin son och Jamar som är ute I hemmen och det ser inte gott ut.
2: But when I closed my eyes, the Lord showed me a picture of that son.
3: Men ta lat en I åter så visste Gud på när min där son.
2: And I had faith fill my heart.
3: Och jag fällt att but jag var fullt vid trygg.
2: And then I spoke.
3: Och så talade jag.
2: Some of us are describing the storms.
3: Som vi åkara, vi beskriver bara stormarna som vi drar ju I.
2: We're describing what's going wrong in our communities and in our families.
3: Vi beskriver bara allt som går illa I åkara familjon eller I åkara samfällavån.
2: But I have come all the way from New Zealand to say this one thing.
3: Men jag kom allan från New Zealand att säga detta ena.
2: God has asked us to speak to those storms.
3: Gud, han har bett oss att inte bara beskriva men att tåsa vid ens stormarna.
2: I know it would be easy to describe but there is a prophetic unction rising that we need to start speaking to some things.
3: Jag vet att det rullar lagt eller nämnt att bara beskriva men det följer profetiskt att Gud inte vi skulle tala in I situationer eller till situationer.
2: I just love seeing some of these young girls over here. You've got something to say.
3: Sitta så här unga kvinnor att det också säga.
2: God's going to give you words in your mouth. Jeremiah 1:9. He's going to fill your mouth with words and then you're going to speak into really tough situations.
3: För le god han för att ge vad det kun or att så vi läser Jeremia så han ska ge vad där or att tala just in the ordla trutla stöver.
2: He wants to touch our mouth tonight like Isaiah with the coals of heaven.
3: Han är schön när jag kan vara där att så vi läser Isaiah så att kolen mast vi vara där så.
2: There was a person in the Bible called Jeremiah. He said, "Who the heck am I?"
3: Och Jeremias som vi läser Bibeln, han säger vad kan jag göra?
2: I'm too young, I can't speak for you.
3: Jag är för ung, jag kan inte för att ta så tunna så.
2: The Lord said, don't you say that. When I say that you can speak, you can speak.
3: Och Gud säger, jag inte för att inte säga detta. Jag säger att du kan tala, så kan du tala.
2: There is a sound coming from this nation which I will hear all the way in New Zealand. It's a sound of triumph. It's a sound of worship. And it's a sound of the word of God. It's going to go so clearly. Can we please stand? What I believe the Lord wants to do tonight.
3: That's a bit sick for the Lord to do tonight.
2: As he wants to release bold initiatives.
3: Han ønsker at vi skulle tåre at støye ut at spire av imensk initiativ I dyrva.
2: I don't know about you, but I'm not here to play tiddlywinks.
3: There
2: is a real battle going on. We don't have to look far to see it.
3: Det är en väldig bardag som för fram och vi behöver inte skicka längt för att skicka det.
2: The enemy thinks that he is one, but he messed with the wrong and power conference. Can I get an amen?
3: Satan han helt annorlunda, men han ropar på den next större än han själv.
2: So I know the worship team they're gonna worship if they can lead a song behind me, and I just want to open up this altar tonight. Look at this altar, it's open.
3: Yeah.
2: What happens in a conference?
3: Och medan teamen för att låsa och attra för en konsert för att öppna ett altar ikväll. Det som händer så är stämningarna.
2: There's something about drawing a line in the sand and stepping over and saying, you know what, enough.
3: Så det när jag vet här är att göra en streak I sanden och säga, nu nog, vi trackar på med det.
2: There's something about prophetically getting out of our chair and saying, okay, God, I'm going to leave the past behind.
3: Och när jag profetiskt, eller vi har rörelse oss upp på stolen och säga, jag låter det gamla färra.
2: And I'm going to step into a new day.
3: Och jag trackar in I något nytt.
2: And I believe that as we open up this altar, the God of the universe.
3: Wait, check this out with Lata. Come on. So for God,
2: who created everything.
3: So we were skapt allt.
2: Who is the source of all things.
3: Som är upprunnen till allt.
2: Will come and fill hearts with courage tonight.
3: Har för kvar att fylla våra hjärtan med dyrva.
2: He is ready to go.
3: Han är redo.
2: He adores you.
3: Han är inte till dig.
2: He delights in you.
3: Han gläds om dig.
2: He thinks you are the bee's knees, we say in New Zealand.
3: Han håller dig fantastisk.
2: And tonight I want to open up this altar.
3: Vi kväll så inte att öppna ett altar.
2: For courage.
3: Till dyrva.
2: And freedom from fear.
3: Och frälse för ötta.
2: Because there is a city waiting to hear. Is there a cause worth dying for?
3: Så det är en bojer som vi brukar för att höra. Det är en sak som är värd att dödja för.
2: Again, as I said on that plane in Dubai and the missiles going over.
3: Som jag sa att jag flåvar till någon I Dubai och missilarna flåvar på rocken.
2: For a split second I had to thank God. I don't have a plan B.
3: Och I split second så hugsade jag God, jag har ingen plan B.
2: It's all or nothing, right?
3: Allt eller inget.
2: But as you respond, chains will be broken.
3: So far a lotcher.
2: Come on, there's a coming out. See, Abraham had to come out of the tent and then look up to the stars.
3: Yeah, Abraham had to come out of the tent and so just sit there.
2: And so as the team just enter into a time of worship, can you lead us into a bridge or a chorus? I want us to open up this altar.
3: Well, some did lay up the word.
2: Thank you, Jesus. Come on, he's here. Why don't you come? I want to pray for you. I want to pray for bold initiatives.
3: We want to be a fear that it must do you to deliver.
2: Thank you. Holy Spirit's moving now. If your heart's going beep, beep, beep, you need to come. We're just going to worship.
3: Holy Ant and Rurda, or the Father to the Ash, the Slayer, Sailor to it, so come from.
2: Jesus be the name. Come on, we're going to worship.
3: Yes,
2: come on, the Holy Spirit's moving.

0: Jesus, we thank you.
1: Jesus, vi tackar dig.
0: That you have imparted
1: att du har givet
0: your very spirit into our heart.
1: Du har givet och kom till hela ande in i våra hjärt.
0: The same spirit that conquered the grave.
1: Samma ande som knuste eller röst Jesus och från dig.
0: Lives in us.
1: Att han bor i oss.
0: Christ within us, the hope of glory.
1: Kristus och jag kon vån turdarna.
0: I thank you for a boldness.
1: Jag tackar dig för driva.
0: And I thank you for freedom.
1: Jag tackar dig för frälsa.
0: In Jesus mighty name.
1: Vi står och väntar på Jesus här.
0: If you're here tonight and you don't know Jesus, I just want to give a wee opportunity because I don't want to assume that everyone knows Jesus.
1: Och visst du är här och du känner Jesus och inte ger mig den möjligheten att jag vill bara förvänta att göra det.
0: And so if you're here and you say, Silla, I want to give my heart to Jesus.
1: Så visst du är här och du säger, Silla, jag vill gärna ösna på att känna Jesus. Jag vill ge mig en sån med hjärta.
0: I know I'm not walking with him.
1: Jag vet att det fyllt stitch vid honom.
0: And it's time to come back home.
1: Och du tog ju på att jag kommer hem att.
0: If you could just lower your hands just so I can see who's going to lift their hands. I would love to give you an opportunity to make Jesus your Lord and Savior.
1: Så jag älskar att be you to come over like and just Herren Jesus som din Herre och Frälsare.
0: And on the count of three, if you want to lift your hands, come on, the non-believers, you're praying.
1: Ta tell you three, att trick what the be you men ta tell you three, kvar så hand nu, du som inte känner Jesus.
0: Come on, if you're here, I just want you to lift your hand. I'd love to pray a prayer with you.
1: Just to Esther, so I ask us of your be some of it.
0: To invite Jesus into your heart.
1: Be your Jesus in the to just.
0: Cuz he's the one that calms the storm.
1: The der hands to the storm on.
0: He's the one that gave me identity.
1: Der han som gav mig att efter.
0: And he's the one that forgave me of all my sin.
1: Och han är den som förlåter mig alla synder mina.
0: So on the count of three, just lift your hand. I'm looking out. 1, 2, 3. Just lift your hand if you want to give your heart fully to Jesus. I'm just looking. Thank you, Jesus.
1: Thank you, Jesus.
0: Anyone?
1: Don't ask her.
0: Awesome. Well, it looks like we're all walking with Jesus here in the room. So that's actually also with
1: us. Feel just we hold us me room on the quad.
0: Yeah. Thank you, Lord.
1: Thank you.
0: I think I'm gonna invite. She's up. Awesome.
1: Yeah. For baby up here.
0: I just want to pray. Wow. And comes out, Father, thank you for tonight. Thank you for your presence.
1: Vi tackar dig för din närvaro.
0: Thank you for the impartation.
1: Tack för att
0: of fresh oil.
1: Tack för att du salvar oss nytt om av nytt.
0: And healing.
1: Och gröjning.
0: And in Jesus' mighty name.